שמנו את קברו של קופרם, מאת רבל, ניגן הפסנתרן ולטר גיזקינג. לפנינו נוקטורן, אופוס 33, מחווה לג'ון פילד מאת סמיואל ברבר. היצירה משנת 1959 כתובה בסגנון של נוקטורן של שופן או בן זמנו, המלחין והפסנתרן האירי ג'ון פילד, מושא המחווה של ברבר. נשמע את היצירה בנגינת הפסנתרנית ישראל המרגלית.

ישראל המעגלית, נגנה הנוקטורן, אופוס 33, מחווה לג'ון פילד, מאת סמיואל ברבר. לסיום שעת הפסנתר שלנו נשמע 15 אימפרוביזציות לפסנתר מאת פרנסיס פולנק. את היצירה, אולי החביבה ביותר על המלחין, חיבר פולנק בין השנים 1932 ו-1959. כמו היצירות הקודמות שהשמענו היום, גם כאן מדובר באוסף מיניאטורות שרובן כתובות בסגנון של מלחינים מן העבר או במחוות למלחינים מן העבר, מסקרלטי ושוברט ועד שופן ופרוקופייב. המחוות וההקדשות הן לא רק למלחינים. למשל, הקטע האחרון באופוס שכתוב בסגנון קברטי מוקדש לזמרת אדית פיאף, וזה הראשון מוקדש לפסנתרנית הצרפתייה מרגריט לונג. נשמע את 15 האימפרוביזציות לפסנתר מאת פולנק בנגינת אריק לסאז'.

15 אימפרוביזציות לפסנתר מאת פרנסיס פולנק, ניגן אריק לוסאז'. עד כאן שעת הפסנתר שלנו בשחור ולבן. ערכה תמרה בלטר, הגישה ענת הראל.

את יריות הציידים נשמע היטב בנקישות התופים, תופי הדוד והתוף הגדול.

והרי סיפורנו. השכם בבוקר אחד פתח פטר את השער ויצא לו אל האחו הגדול והירוק.

על ענף של עץ גדול ישבה ציפור קטנה, חברתו של פטר. הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט, צייצה הציפור בשמחה.

כעבור שעה קלה, ברווז בא, מתנדנד על כפותיו. שמח הברווז כי פטר לא הגיף את השער, והחליט לצאת ולשחות באגם העמוק שבאחו.

משראתה הציפור הקטנה את הברווז, ירדה אל הדשא, ישבה לצידו ומשכה בכתפיה. איזה מין ציפור אתה, אם לעוף אינך יודע? אמרה היא. על זה השיב הברווז. איזה מין ציפור את, אם אינך יודעת לשחות? וצלל באגם.

חשב החתול, הציפור עסוקה בוויכוח, את בסנה. ולאט לאט התקרב אליה על רגלי הכתיפה שלו.

במהירות! קרא פטר. והציפור חיש מהר עלתה על העץ. והברווז מגעגע ונוזב בחתול. מרחוק כמובן, מאמצע האגם. והחתול סבב סביב העץ וחשב, האם כדאי לי לטפס כל כך גבוה? עד שאגיע למעלה, תפרח לה הציפור. והנה יצא סבא. כועס מאוד על פטר שהלך לבדו לאחו. אחו, זה מקום מסוכן. אם יבוא הזאב מהיער, מה תעשה אז? אז?

אבל פטר לא שם בכלל לב לדבריו של סבא. ילדים כמו פטר אינם מפחדים מזאבים.

אך מיד אחרי שהלך פטר, והנה באמת זאב גדול ואפור יצא מן היער.

הברווז החל מגעגע, ומרוב התרגשות קפץ מתוך האגם. ביקש הברווז לברוח, להימלט על נפשו. והזאב מתקרב, מתקרב, מתקרב, מתקרב, והנה הדביק אותו. ומיד תפס ובלע אותו בבת אחת.

הנה כך היה המצב. החתול ישב על ענף אחד. הציפור על ענף אחר. לא קרוב מדי לחתול.

0: רץ הביתה, לקח חבל עבה וטיפס על חומת האבנים הגבוהה. אחד הענפים של העץ אשר סביבו התהלך הזאב, תלוי היה מעל החומה. אחז פטר בענף, וחיש קל עלה וטיפס על העץ. אמר פטר לציפור,
1: רדי וחוגי חוגים מעל לראשו של הזאב.
0: החיזרי שלא יתפוס אותך.

הציפור כמעט שנגעה בראשו של הזאב בכנפיה. והזאב היה הופך ראשו ופוער לו אור וקופץ מצד זה לצד זה.

כמה הרגיזה הציפורת הזאב, והזאב כל כך רצה לתפוס אותה. אבל הציפור הייתה חכמה ממנו, והזאב בתכלית הפשטות לא יכול היה לעשות שום דבר.

ובינתיים עשה פטר לולאה בחבל והורידו לאט לאט לאט למטה.

תפס את הזאב בזנבו ומשך בכל כוחותיו. כשהרגיש הזאב כי נתפס, החל לקפץ קפיצות פראיות וביקש להיחלץ.

אבל פטר קשר את קצהו השני של החבל לעץ. וקפיצותיו של הזאב היו מהדקות את החבל יותר ויותר.

בו ברגע. יצאו הציידים מן היער. בעקבות הזאב יצאו, והיו יורים בלכתם.

ובמאסף הולך סבא והחתול. סבא מניד ראשו באי רצון. כן, כן. אבל אילו לא תפס פטר את הזאב, מה היה קורה אז? אז?

0: ומעליהם גבוה גבוה עפה הציפור מצייצת בחדווה.
1: הביטו, כמה אמיצים אנחנו, פטר ואני. הביטו, הביטו, מה תפסנו? זאב

תקשיבו היטב, תשמעו כיצד מגעגע הברווז בכרסו של הזאב. כי הזאב, מרוב חיפזון, בלה אותו חיים.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב בסדרת הקולות הגדולים, החזנים הגדולים. ואם ישאל מי שישאל מה לחזנים ולתוכנית זו, אז אולי נזכיר את העובדה שראשית למה לא, ושנית כמה מן החזנים הגדולים ביותר היו גם זמרי אופרה ידועים. ואם ניתן שמות בודדים, הרמן ידלובקר, ורנר אלברטי, יוסף שמיט, ג'אן פירס, ריצ'רד טאקר, מרק רייזן, אלכסנדר קיפניס משבוע שעבר, איגור גורין, בנו ציגלר ורוברט מריל, ואלה לא כל השמות. אנחנו לא נציג הערב את כל החזנים הגדולים, או אפילו לא ייצוג, כי הזמן לא יספיק, אבל ניגש ישר לעניין, ונשמע תחילה הקלטה מ-1920 של התפילה מי שעשה ניסים, בביצוע ברלה חגי. ברלה חגי נולד באוקראינה ב-1892, בן לחזן מפורסם בשעתו. בגיל 17 הוא היה החזן הצעיר ביותר אי פעם שערך את תפילות הימים הנוראים בסמולנסק ובמקומות אחרים. ולימים הוא מונה לתפקיד החזן הראשי של בית הכנסת בית אל בברוקלין. הוא הלך לעולמו ב-1954. הנה אם כן ברלה חגי.

בהקלטה מ-1920 שמענו את ברלה חגי. אגב, כל ההקלטות הועברו בשיטה האמביסונית, כלומר נגינת תקליטים ישנים בפטפון עם קרן הפלא הידועה באולפן מודרני, וכך המיקרופונים קולטים גם את הרברציה, את ההד של ההדהוד של האולפן המודרני. החזן הבא שנשמע בהקלטה מ-22 ביוני 1909, הקלטה שנעשתה בוורשה, הוא גרשון סירוטה, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1943. הוא היה אחד הנודעים ביותר, האהובים ביותר מבין החזנים, והוא אפילו זכה להיכלל בספרה של המורה והזמרת הידועה במאה ה-19, מרקזי, שכתבה בספרה הצליינות של הזמרים, שלמרות שלקרוזו היה קול נפלא, הוא היה פחות אולי נפלא מקולו של טמניו, הטנור ששר לראשונה את אוטלו של ורדי, או אותו חזן מוורשה, סירוטה. אז אותו חזן מוורשה, שנספה במרד גטו ורשה יחד עם כל בני משפחתו וחברים רבים, נשמע אותו בהלבן חטאינו. כאמור, גרשון סירוטה ב-1909.

שמענו את גרשון סירוטה ב-1909, ואל חזן גדול ומפורסם אחר, זבולון קוורטין, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1952, בהקלטה מ-1908 של צור ישראל, בהשתתפות המקהלה של, והאורגן של בית הכנסת על שם אליזבת בווינה.

זבולון קוורטין. ואנחנו עוברים אל יוסלה רוזנבלט, בפרק החזנות יעלה ויבוא, שהוקלט ב-26 בפברואר 1925 בליווי תזמורת. יוסלה רוזנבלט, שנולד באוקראינה ב-1882, היה אחד מגדולי החזנים, והוא היה גם יהודי חרדי מעין כמותו, ופרסומו גרם לכך שהוא הוזמן בשעתו להופיע באופרה של שיקגו כאלעזר ביהודיה של הלוי, אבל הוא סירב משום שלא היה מוכן לעמוד על במה אחת עם זמרות, ממיני קיבה כמובן. בכל זאת הופיע בתפקיד אורח בסרט המדבר והמזמר הראשון זמר הג'אז, ואת מותו מצא בעת הסרטת סרט בארץ ישראל, בים המלח. כנראה שכוחו לא עמד לו בחום הגדול שבו צולם סרט שכנראה היה דוקומנטרי למחצה. זה היה ב-1933. יעלה ויבוא יוסלה רוזנבלט.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא טורקיים עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. איראן מכישה כי שידרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות, וכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי גבר בן 30. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026, כאן שלומי אברבוך. טורקיה דוחה את הודעת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אדוהור שבסוריה, שחיל האוויר הפציץ אתמול. לשכת הנשיאות באנקרה אומרת כי הטענות התלושות שהציד ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, נכתב בהודעה. השליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, אמר אמש כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. ברק, המשמש גם השגריר האמריקני באנקרה, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה זיהתה את כלי הטייס מתקרבים לשטחה, והדבר היה עלול להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר ובראשית בלקנטרה ובדוחה כפר אומן. איראן מכישה כי שיגרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי העריך כי שני הטילים ששוגרו מאיראן לעבר האמירויות כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ להם. זו הייתה הפעם הראשונה שטילים מאיראן שוגרו לעבר איחוד האמירויות מאז התקיפה בנמל פוג'רה לפני 3 חודשים. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי איברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30, גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים.

0: לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
1: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
0: הערב, בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, איתכם באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. גונטר ונד ינצח על התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה.

פתחנו את השעון המוזיקלי שלנו בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 בית בטהובן. גונטר ונד ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ברי מינור, אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. נשמע את צ'ול יאנג לין בכינור עם תזמורת פילהרמוניה, אסה פקה סלונן מנצח.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ברה מינור, אופוס 47 מאת סיבליוס. שמענו את צ'ולי אנגלין בכינור עם תזמורת פילהרמוניה, בניצוחו של אסא פקה סלונן. נעבור עכשיו לקטע מתוך ספר המדרגלים השני, מאת המלחין יעקוב ארקדלט, מלחין פלמי, שחי בעיקר באיטליה, ונחשב לאחד ממייסדי מסורת המדרגל האיטלקי של המאה ה-16. נשמע את חברי אנסמבל פיפרו.

שמענו קטע מתוך ספר המדרגה לברשני בית המלחין הפלמי יעקוב ארקדלט, שרו חברי אנסמבל פיפרו. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה הרולד באיטליה אופוס 16 בית ברליוז. נשמע את ויליאם פרימרוז בוויולה עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה הרולד באיטליה, אופוס 16 מאת ברליוז. ניגן בוויולה, ויליאם פרימרוז עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לפרק הראשון, אלגרו, מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברי מז'ור מאת באך. נשמע את עמנואל פהו בחליל עם סולני הברוק ברלין, בניצוחו של ריינר קוסמאול.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברה מז'ור מהטבח, 1050 ברשימת יצירותיו. ניגן בחליל עמנואל פהו לצד סולני הברוק ברלין בניצוחו של ריינר קוסמאול. נחתום בקטע פורגי שר מתוך הסוויטה הסימפונית קטפיש רו, סוויטה על הנושאים מתוך האופרה פורגי אנד בייס, מאת ג'ורג' גרשווין. תנגן התזמורת הסימפונית של סן לואיס בניצוחו של לנארד סלטקין.

חתמנו את התוכנית בקטע פורגי שר מתוך הסוויטה הסימפונית קטפיש רו, סוויטה על נושאים מתוך האופרה פורגי אנד בייס מאת ג'ורג' גרשווין. נגנה התזמורת הסימפונית של סנט לואיס בניצוחו של לנארד סלטקין. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה בהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה. יושב ראש הכנסת אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהמרה את פי בג"ץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. בכפר מנדא נרצח אמש בירי גבר בן 30.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה, שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשכת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה, לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי, שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בברעשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה. בכפר מנדא שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש. הלל בן 7 הובא אתמול למנוחות. ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
2: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. כשהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
0: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת המרתה את פיו של בג"ץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יארה שפירא ותובא בתוכנית הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן, ותוהה מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה, אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה.

0: הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. השחרית הקלאסית לבוקר הזה, 19 באוגוסט, יום רביעי בשבוע, מוכנה וערוכה לכבודכם, להנאתכם, להרגעתכם. ושיר אהבה עדין פותח במילים את היום החדש. בחושך, בלילה, אמרת לי, כאשר יבוא החורף, אראה לך השתקפות של השמיים וענני השמיים בשלוליות. ואני חשבתי, עכשיו בכלל קיץ, עכשיו אוגוסט, שיא האוגוסט, ואחר כך חשבתי, מעולם לא אמרו לי, אני אוהב אותך כל כך יפה כמו מה שאתה אמרת ונרדמת. מת ענת אורפז. בוקר טוב, וכמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע. אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר ולת את היום החדש. אנו פותחים במחווה למלחין אנגלי בשם ג'ון דאולנד. ינגנו ג'יימס אייקרס בלאוטה, אם אימה של הגיטרה המוכרת לנו, לאוטה, וחבר נגנים, נגני ויולה, בשם שליס. בוקר טוב והשכמה קלה.

7:15. שמענו שיר עממי אנגלי, אציע לאהובתי תפוח, ואת הפרח יתשליך לחצר אולי. זמר הקונטרטנור, אנדרס שול שר. ועכשיו מוזיקה של מנדלסון, קפריצ'ו, מלא חיים, מת מנדלסון, מנגן הסולן בפסנתר רודולף הרקין, ותזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. בוקר טוב, השכמה קלה.

שמענו את שירה של מנדלסון, קפריצ'ו, קפריצ'ו מלא חיים, מנגן, ניגן, הפסנתרן רודולף סרקין, עם תזמורת פילדלפיה וניצוחו של יוג'ין אורמנדי. והשעה 7:28 דקות, ומזג האוויר התחממות הדרגתית לקראת סוף השבוע הזה, מכל יום מעלה, או שתיים, היום מעל 30 בצהריים, בכל מקום במדינה מעל 30, 31, 34, 37, כנראה בבאר שבע, ו-41 באילת. סנסנס המלחין הבא, הוואלס, עוגת החתונה. זה ואלס לפסנתר ולתזמורת, מריה דלוס פאו, דלה פאו אולי, מנגנת בסנתר בליווי התזמורת הסימפונית של ברמינגהם. מנצח לואי פרמו.

והשעה 7:38 דקות. שמענו את שירה של צ'ייקובסקי, מפצח האגוזים, פיית שזיף הסוכר, כך קרא לקטע ששמעתם. סרג'ו צ'ילי בידקה ניצח על תזמורת פילהרמונית של מינכן. הקטור ברליוז, המלחין הבא, צעדת העולים לרגל מתוך הרולד באיטליה. פנחס צוקרמן מנגן בביולה. שארל דיטואה מנצח על הסימפונית של מונטריאול. בוקר טוב.

הפסנתרן יבגני קיסין ניגן שופן. הנה קטע מתוק, שלוש, השעה שלוש לפנות בוקר, כך שמו. סקסופוניסט, דקסטר גורדון, רביעי הג'אז. לסיום, תודה לאיתי ביינר, שליקט את הקטעים שהשמענו הבוקר. המשך שבוע טוב הולך ומתחמם לקראת יום שישי. מזג אוויר, מזג אוויר, הולך ומתחמם. כל השאר אין לנו השפעה. גם לא על מזג האוויר, אבל על מצב הרוח שלנו, בוודאי שיש. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולנו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהקלטה שהגיעה לידי כאן חדשות, נשמע יושב ראש הכנסת אוחנה מתרברב שהמרה את פי בג"ץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אין לאפשר לטורקיה לבסס נוכחות צבאית בסוריה. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
2: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מאמציו.
0: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו א-דוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה, ברכס אלי טהר בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בג"ץ.
3: יש פסק דין של בג"ץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמרנו להם, הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי בראשות חילי טרופר מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
4: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו וחרדים בממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
0: הנדל אמר את הדברים בחוד בית סגור, והקלטה הגיעה לידי כתבתנו דקלה אהרון.
1: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי אלי.

8:05 דקות, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה. בארוחת הבוקר היום נשמיע בבחורה רדיופונית מיצירותיה של המלחינה היהודיה מריה הרץ. היא נולדה ב-19 באוגוסט 1878. נשמע גם מפרייתם של מוסורגסקי, מסיין, יוהן קריסטיאן באך ויוהן סבסטיאן באך, ומאת מומפו, דבוז'ק, אמי ביץ', אנטון דיאבלי ופליקס מנדלסון. האזנה טובה לכולנו. המלחינה מריה הרץ נולדה ב-19 באוגוסט 1878 כאמור, למשפחת בינג היהודית והעמידה. היא הייתה בת לשושלת טקסטיל מקלן. לא כל כך נוכל להרחיב הבוקר על אודות המלחינה, שמאז 1926 חתמה על יצירותיה תחת שם בעלה, אלברט מריה הרץ. 6 שנים אחרי שמת מהשפעת הספרדית, לאחר שירות צבאי במלחמת העולם הראשונה. רק בשני העשורים האחרונים, כתבי היד שלה זוכים לתחייה מחודשת, לאחר שהנכד שלה העבירם מארצות הברית לשוויץ. נשמע הבוקר בבחורה רדיופונית את הקלטת הבחורה מ-2024 לקונצ'רטו של מריה הרץ לפסנתר ותזמורת, אופוס 4. את הפרק השני, אנדנטה, שנפתח בקינה בנגינת קרן אנגלית, מנגנים הפסנתרן אוליבר טרינדל והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. מנצחת קריסטיאנה זילבר. מריה הרץ.

זה היה הפרק השני מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, אופוס 4 מאת המלחינה היהודיה מריה הרץ, שאנחנו משמיעים הבוקר בבחורה רדיופונית. ניגנו הפסנתרן אוליבר טרינדל עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוח קריסטיאנה זילבר. אנחנו עוד נשוב אל הקונצ'רטו הזה בהמשך הבוקר. מקונצרט של רביעת בלצ'ה שהיה בפסטיבל שופן ואירופה באוגוסט 2025, נשמע פוגה במי במול מז'ור. הקטע הרביעי, מתוך ארבעה קטעים אופוס 81, לרביעה של פליקס מנדלסון. רביעת בלצ'ה.

חיכינו למחיאות כפיים. פוגה במי במול מז'ור, שחותמת ארבעה קטעים אופוס 81 של פליקס מנדלסון, שמענו את רביעת בלצ'ה. ועכשיו מעט צעיר בניו של בח, יוהן קריסטיאן בח, שכונה בח האנגלי בעקבות מעברו ללונדון. אנחנו נשמע את הפרק הראשון, מתוך קונצ'רטו לבסון ותזמורת, במי במול מז'ור. מנגנים עוזי שלב בבסון, ונגני איסטרופוליטנה. מנצח ירוסלב קרצ'ק.

נגן הבסון עוזי שלו ונגני איסטרופוליטנה, ניגנו את הפרק הראשון, מתוך קונצ'רטו לבסון ותזמורת במי במול מז'ור, מאת יוהן קריסטיאן באך. ניצח, ירוסלב קרצ'ק. מכאן לפרק המקהלה שפותח את קנטטה מספר 48, קנטטה שחיבר יוהן סבסטיאן באך בשנתו הראשונה בלייפציג. הפרק הפותח מבוסס על האיגרת לרומאים ומילותיו, לפי תרגומו של אריה אורון. אוי לי, אדם אומלל שכמותי, מי יצילני מגוף זה שהמוות בו. על חברי קולגיום באך מיפן, מנצח מסע הקיסוזוקי. קנטטה מספר 48.

זה היה פרק המקהלה שפותח את קנטטה מספר 48 מאת יוהאן סבסטיאן באך. מסאאקי סוזוקי ניצח על נגנים וזמרי קולגיום באך מיפן. ועכשיו קפיצה בחזרה אל המאה ה-20 לקטע מספר 15 מתוך 20 מבטים על דמותו של ישו התינוק מאת אוליביה מסיין. כותרת הפרק, נשיקת ישו התינוק. מנגנת הפסנתרנית אנג'לה יוויט.

אנג'לה יוויט ניגנה את הפרק ה-15 מתוך 20 מבטים על דמותו של ישו התינוק מאת מסיין. נחתום את השעה הראשונה בפואמה הסימפונית השלישית במולדתי של בג'יך סמטנה, שרקה, שקרויה על שם הלוחמת שרקה מתוך אגדת צ'כית עתיקה ושמה מלחמת הנשים. על התזמורת הסימפונית של רדיו פראג מנצח פטר פופלקה.

שרקה, הפואמה הסימפונית השלישית במולדתי מאת בג'יך סמטנה. על התזמורת הסימפונית של רדיו פראג ניצח פטר פופלקה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר, בוקר יום רביעי, תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים. גם את השעה השנייה נפתח בקונצ'רטו לפסנתר של המלחינה היהודיה מריה הרץ, שהמוזיקה שלה משנות ה-20 של המאה הקודמת התגלתה מחדש לפני שני עשורים. הבוקר אנחנו משמיעים את הקלטת הבכורה של הקונצ'רטו משנת 2024. נשמע כעת את הפרק השלישי שחותם את הקונצ'רטו שחיברה בערך לפני 100 שנה. מנגנים הפסנתרן אוליבר טרינדל ואיתו התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. מנצחת כריסטיאנה זילבר. קונצ'רטו לפסנתר, אופוס 4, מאת מריה הרץ.

זה היה הפרק השלישי שחותם את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, אופוס 4 מאת מריה הרץ. שמענו את הפסנתרן אוליבר טרינדל עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. ניצחה קריסטיאנה זילבר. זו הייתה הקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה ב-2024. ובעקבות הפרק ששמענו זה עתה, שנפתח בציטוט מתוך הפורמנדה בתמונות

בתערוכה מאת מודסט מוסורגסקי, נשמע כעת שלושה פרקים. פרומנדה, כיכר השוק בלימוז' וקטקומבות. מנגן הפסנתרן יפים ברונפמן.

שמענו את הפסנתרן יפים ברונפמן שניגן שלוש תמונות מתוך תמונות בתערוכה מאת מודסט מוסורגסקי. ומהקטקומבות של מוסורגסקי אל מחול המוות, דאנס מקאבר של סנסנס בהשראת מילים של הנרי קזליס. את הפואמה הסימפונית שכתובה לכינור סולו ותזמורת מנגנים הכנר הרמן קרברס ותזמורת קונצרט חבם המלכותית בניצוח ברנרד הרן. High tink.

שמענו דאנס מקאבר, מחול המוות, אופוס 40 מאת סנסנס, ניגנו הכנר הרמן קרברס ותזמורת קונצרט חבב המלכותית בניצוח ברנרד הייטינק. מתוך חמישה קטעים לצ'לו ופסנתר בסגנון עממי, אופוס 102 מאת רוברט שומן, נשמע את הקטע הראשון שנושא את הכותרת וניטטום וניטס, הבל הבלים, ואת החמישי האחרון. מנגנים הצ'לן מישה מייסקי והפסנתרנית מרתה ארכריץ'.

האזנו לשניים, לצ'לן מישה מייסקי והפסנתרנית מרתה אחריץ' בקטעים הראשון והחמישי, מתוך חמישה קטעים לצ'לו ולפסנתר בסגנון עממי, אופוס 102 מאת רוברט צ'ומן. מכאן לפרק שחותם שישיית כלי קשת אופוס 48 מאת אנטונין דבוז'ק. את הפרק בצורת נושא ווריאציות מנגנות הרביעה הירושלמית ורוניקה הגן בביולה שנייה וגרי הופמן בצ'לו שני. שישייה, אופוס 48 של דבוז'ק.

זה היה פרק הווריאציות שחותמת שישיית כלי הקשת, אופוס 48 של דבוז'ק. ניגנו חברי הרביעייה הירושלמית, ורוניקה הגן בוויולה שנייה, וגרי הופמן בצ'לו שני. פרייתו של אנטון דיאבלי, שכיום מוכר יותר בזכות הוולס שלו, ששימש בסיס לווריאציות הידועות של בטהובן, נשמע עכשיו את הפרק שפותח, סונטה בלה מז'ור. מנגן בגיטרה, איתי קינן.

נגן הגיטרה איתי קינן, ניגן את הפרק הראשון מתוך סונטה בלה מז'ור של אנטון דיאבלי. והנה הפסטורלה לחמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151 מעת המלחינה האמריקנית אימי ביץ'. יצירה משנת 1941, נשמע את נגני אמבש. פסטורלה לחמישיית כלי נשיפה של עץ.

נגני אמבש ניגנו פסטורלה לחמישיית כלי נשיפה של עץ, אופוס 151 מאת אימי ביץ'. את הקטע האגם השני ביצירתו של פדריקו מומפו, נופים, נשמע בנגינת ארקדי וולודוס בפסנתר.

ארקדי וולודוס ניגן את הקטע השני, האגם, מתוך נופים של מומפו. נחתום את ארוחת הבוקר שלנו היום במלחינה היהודיה מריה הרץ, ילידת 19 באוגוסט 1800.

1978. נשמע לסיום את הרביעי, מבין ארבעה קטעים קצרים לתזמורת, אופוס 8. זהו קטע פרסטו שכתוב בתנועה מתמדת, עם הרבה סינקופות. סופו מפתיע למדי, אתם תראו. על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצחת כריסטיאנה זילבר. מריה הרץ.

זה היה הקטע הרביעי מבין ארבעה קטעים קצרים לתזמורת, אופוס 8 מאת המלחינה מריה הרץ, שהבוקר השמענו מיצירותיה בבחורה רדיופונית. כריסטיאנה זילבר ניצחה על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. כאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. התוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות עם אורי גולומב, אתם מוזמנים.

כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית

0: הפילהרמונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בשנתיים הקרובות נשמע קונצ'רטים את יואן סבסטיאן באך ויואנס ברמס, יצירות שכתבו רוברט וקלרה שומן בהשראתו של באך, ואת יצירתו של פאול בן חיים מוזיקה לכלי קשת. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. הקונצ'רטו למקללת ברי מינור מאת באך מבוסס ככל הנראה על קונצ'רטו אבוד שלו לכינור, ועיבודים לכל פרקיו מופיעים בשתי קנטטות שבהן משמש האוגב בתפקיד הסולן. עם זאת, העיבודים לכלי מקלדת, תחילה אוגב ולאחר מכן צ'מבלו, הם כה עשירים ואידיומטיים שקשה לדמיין שהם נועדו במקור לכלי מלודי כמו הכינור. נשמע את הקונצ'רטו ברי מינור, בנגינתו של ריינלדו אלסנדריני בצ'מבלו, שגם מנצח על נגני קונצ'רטו איטליאנו.

רינלדו אלסנדריני ניצח מן המקללת על חברי תזמורתו, קונצ'רטו איטליאנו, בנגינת הקונצ'רטו לצ'מבלו ברי מינור, מספר 1052 ברשימת יצירותיו של באך. במשך כמאה שנים אחרי מותו, היה באך מוכר בעיקר בקרב מלחינים ומוזיקאים ששאבו השראה מיצירותיו ובעיקר מהמוזיקה שלו למקלדת. רוברט וקלרה שומן רכשו בשנת 1844 פסנתרים דוושת בס אשר מאפשר נגינת צלילים נמוכים ברגליים בדומה לדוושות של עוגב כנסייתי והשתמשו בו כדי ללמוד את יצירותיו של באך לעוגב. עבור רוברט, העבודה על יצירות אלו שימשה חלק מהותי מתהליך התאוששותו מהתמוטטות נפשית. בהשראת המוזיקה של באך, הוא הלחין גם שתי יצירות משלו לפסנתר הדוושות. אחת מהן היא קובץ של שישה תרגילים קנוניים, שזכו לכמה עיבודים, בהם גרסה לשני פסנתרים שערך קלוד דביסי בשנת 1891. נשמע גרסה זו בנגינתם של צמד הפסנתרנים הישראלים, סיוון סילבר וגיל גרבורג.

הפסנתרנים סיוון סילבר וגיל גרבורג ניגנו שישה תרגילים בצורת קנון, אופוס 56 מאת רוברט שומן, בעיבוד לשני פסנתרים מאת קלוד דביסי. יצירתו של פאול בן חיים, מוזיקה לכלי קשת משנת 1956, מבוססת על אחד הקטעים שלחין עבור הפקת תיאטרון הבימה לטרגדיה מדיה מאת אוריפידס בעיבודו של רובין ג'פרז. לאחר הצגה ראשונית של הנושא, הוא עובר עיבודים ברוחם של כמה ז'אנרים קלאסיים, קנון, סרנדה ואריה. הפרק החמישי והאחרון נפתח כביכול בנעימה חדשה, אבל עד מהרה מתברר שזו אינה אלא נושא נגדי לנעימה המוכרת מתוך המוזיקה למדיה, והיצירה כולה מסתיימת ברונדו נמרץ המשלבת שני הנושאים. נשמע את המוזיקה לכלי קשת מאת בן חיים, בנגינת התזמורת הקאמרית של בוואריה, בהובלתו של הכנר גבריאל אדוריאן.

התזמורת הקאמרית של בוואריה, בהובלתו של הקנר גבריאל אדוריאן, ניגנה את יצירתו של פאול בן חיים, מוזיקה לכלי קשת. נשמע כעת שלושה צמדי פרלוד ופוגה שהלחינה קלרה ויק שומן, בהשראת היכרותה עם המוזיקה הרב-קולית של באך. מנגן בפסנתר, יוזף דה ביינהאואר.

יצירה לשמש בסיס לסימפוניה, לפני שהחליט בכל זאת לכתוב קונצ'רטו. היצירה נפתחת במחווה דרמטית. המנצח לייף סגרסטאם, שגם אימו ניגן פיימונטזי את היצירה, השווה את כוחה הראשוני לבריאת העולם. ברמס עצמו רשם את המילים בנדיקטוס קוויבניטי נומיני דומיני, ברוך הבא בשם אדוני מעל הפרק השני, האיטי, ומנפרד הונק מוצא בפרק זה אווירת דבקות דתית כמעט. הפרק השלישי והאחרון לעומת זאת מתאפיין לדבריו באנרגיה חיונית ולעיתים אף משועשעת. נשמע את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר מאת ברמס, בנגינתם של הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי ותזמורת גוונדהאוס מלייפציג, בניצוחו של מנפרד הונק.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 ברי מינור, אופוס 15 מאת ברמס, בהקלטה חדשה של הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי ותזמורת גוונדהאוס מלייפציג, בניצוחו של מנפרד הונק. ובזאת מסתיימות שעתיים של היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך האזנה טובה. אחרי חדשות השעה 12, אתם מוזמנים להצטרף לשני חיימוביץ' אשר תגיש את תוכניתו של אורי מרקו סרקור, האחרונה בסדרה שתיוחד למנצח סרג'ו צ'לי בידקה. ועד לחדשות, נשמע ככל שנספיק, סקרצו ברי מינור, אופוס 10 מאת קלרה שומן, בנגינתו של הפסנתרן יוזף דה ביינהאואר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לגוש האופוזיציה 68 מנדטים ולגוש נתניהו 52. שאול מרידור ממפלגת ישר אומר כי ממשלה בראשות אייזנקוט תנצל את כספי ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו לשיקום הצפון. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. בקריית גת נפגעו קל 9 בני אדם באירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית. כמאה ליטרים של חומצת מלח נשפכו במקום. 5 מן הנפגעים פונו לבית חולים, כאמור מצבם קל. כוחות כיבוי והצלה חשו לבריכה העירונית בקריית גת והם פועלים לדלל את החומר. הציבור מתבקש שלא לבוא למקום. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה לכנסת טובה יותר מזו שבבחירות הקודמות, השיבו 18% מהנסקרים שהיא טובה יותר, 14% סבורים שהיא טובה פחות, ו-44% אינם רואים הבדל ביניהן. בקרב מצביעי הליכוד, 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה מן הקודמת. על השאלה אם נתניהו צריך לשריין ברשימת הליכוד את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ', השיבו בשלילה 62% מהנסקרים. רק 14% מצדדים בכך. בקרב מצביעי הליכוד, 53% מתנגדים לשריון סמוטריץ', לעומת 24% התומכים בכך. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים ממנו יובאו בתוכניתנו בחצי היום לאחר החדשות. סוגיית שיקומו של הצפון, שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד במפלגת ישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ממשלה בראשות אייזנקוט תשתמש לצורך זה בכספים שממשלת נתניהו השקיעה בהסכמים קואליציוניים.
2: הסכמים קואליציוניים, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם. יש מעט מאוד כסף מתוך ה8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שהולכים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציוניים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
0: שאול מרידור אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הוא נעצר בסילואן. בתוך כך האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
3: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military...
0: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתדוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות של צהל במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, הכוחות ביצעו במחנה חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל זמיר נועד עם עמיתו מצבא יוון, גנרל דימיטריוס חופיס, בתום ביקורו בישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים דנו בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל ליוון ובדרכים להדקו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
1: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: 5 דקות אחרי 12 בצהריים, כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו למנצח הרומני סרג'ו צ'ליבידאקה, מציירי הצליל המהוללים בתולדות הניצוח, עם ציון 30 שנה למותו. היום התוכנית הרביעית והאחרונה המוקדשת לו, מהעורך אורי מרקוס וממני שני חיימוביץ, כאן איתכם בשעתיים הקרובות. נאחל האזנה מהנה. המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' הוא כנראה לא השם הראשון שחושבים עליו בהקשר של צ'ליבידאקה. ובכל זאת הוא ניצח פה ושם על יצירותיו. אחת מהן היא הסימפוניה הראשונה בפה מינור. שוסטקוביץ' חיבר אותה כשהיה בן 19 כעבודת גמר עם סיום לימודיו בקונסרבטוריון בלנינגרד. יצירה חדורת מרץ נאורים ושופעת ביטחון שהסבה עליו את תשומת הלב של העולם המוזיקלי וסימנה אותו כהבטחה גדולה. נשמע את הסימפוניה בנגרד.

סימפוניה מספר אחת בפה מינור, אופוס 10, מת דמיטרי שוסטקוביץ' בן ה-19 בזמנו, סרג'ו צ'ליבידאקה, ניצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן. והנה הם ימשיכו עכשיו ביצירתו המפורסמת ביותר של המלחין האמריקני סמיול ברבר, אדאג'ו לכלי קשת, אופוס 11.

האדאג'ו לכלי קשת מאת סמואל ברבר, סרג'יו צ'ליבידאקה ניצח על התזמורת הפילהרמונית של מינכן. קשר חם ומיוחד נרקם בין צ'ליבידאקה, אליו מופנית אלומת הזרקור שלנו, לבין דניאל ברנבוים. ברנבוים ראה בצ'ליבידאקה מנטור משמעותי. השניים נפגשו לראשונה בבואנוס איירס בשנת 1954, כשברנבוים היה כבן 11 או 12. צ'ליבידאקה ערך באותם ימים סיור הופעות בדרום אמריקה, וברנבוים הצעיר, שכבר אז זוהה כעילוי, פגש אותו. שנים אחר כך, ב-1991, חברו השניים שוב להופעות משותפות עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן, וכעת אנחנו נשמע הקלטה, פרי של שיתוף הפעולה הזה ביניהם, הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת, אופוס 23, מאת צ'ייקובסקי.

מחיאות הכפיים לסולן דניאל ברנבוים עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן תחת שרביטו של סרג'יו צ'ליבידאקה, אומן השבוע שלנו, לא אנחנו מצדיעים במלאת 30 שנה ללכתו, שביצעו קונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת אופוס 23 מאת צ'ייקובסקי. נסיים בקונצ'רטו למרימבה, ויברפון ותזמורת אופוס 278 מאת דריוס מיו, המלחין היהודי יליד אקס אנד פרובנס בדרום מזרח צרפת, חבר קבוצת השישה. פטר סדלו מנגן בויברפון ובמרימבה עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן בניצוח סרג'ו צ'ליבידאקה.

הקונצ'רטו למרימבה, ויברופון ותזמורת מאת דריוס מיו. פטר סדלו ניגן בויברופון ובמרימבה עם נגני התזמורת הפילהרמונית של מינכן בניצוח סרג'ו צ'לימבידאקה. זהו, כאן אנחנו ניפרד ונחתום את סדרת התוכניות לכבוד סרג'ו צ'לימבידאקה עם ציון 30 שנה למותו. בשבוע הבא תוסב אלומת הזרקור לנושא חדש, מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו בשבוע הבא. תודה לכם על ההזנה, העורך אורי מרקוס ואני שני חיימוביץ, מקווים שנהניתם. אתם מוזמנים לשוב ולהזין לכל תוכניות זרקור באתר וביישומון של כאן, כמו גם כל תוכניות כאן כל המוזיקה שזמינות עבורכם. מיד מתי ליפשיץ יפגוש אתכם לסיאסטה מוזיקלית, ואנחנו ניפרד לצלילי ריקוד פיית שזיפה סוכר מתוך סוויטת מפצח האגוזים. תנגן שוב התזמורת הפילרמונית של מינכן בניצוח סרג'ו צ'לימבידאקה. שיהיה המשך יום נעים. להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

אנסמבל הברוק נאיה עם הזמיר המאוהב של פרנסואה קופרן, הקלטה מן הקונצרט החמישי והאחרון, האחרון לעת עתה, בסדרה שלנו אנטנה, שהיה בסטודיו אנט בתחילת החודש הזה. 2:04, שלום, מאזיני כאן כל המוזיקה וצהריים טובים, מתי ליפשיץ באולפן, אני אהיה איתכם מעכשיו ועד השעה 4, ואנחנו נמשיך עם עוד קצת ברוק, הנה מת גיאורג פיליפ טלמן, סוויטה, או בשמה אז פתיחה תזמורתית בסול מז'ור, המכונה בשם המשעשע הביזרית, בגלל כל מיני ניסויים מוזיקליים שטלמן עושה בה. אנחנו נשמע מבחר של 4 קטעים מתוך הסוויטה, פתיחה, קורן, צרבנד והזמיר. הנה האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ושתהיה האזנה מהנה.

פתיחה סוויטה מאת גיאורג פיליפ טלמן הביזרית. שמענו את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין במבחר של 4 קטעים מתוך היצירה. נעבור למוצרט, פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 בסול מז'ור. נשמע את אנדרה פרווין שמוביל מן הפסנתר את התזמורת הפילרמונית של וינה.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 17 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט. אנדרה פרווין ניגן על הפסנתר וגם ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. ועכשיו אנחנו נעבור לשדות אנגליה של פרדריק דיליוס, הפואמה הסימפונית מעבר להרים והרחק הרחק. נשמע את התזמורת הפילרמונית הצפון אנגלית בניצוח דיוויד לויד ג'ונס.

מעבר להרים והרחק הרחק, יצירתו של פרדריק דיליוס, נגנה הפילהרמוניה הצפון אנגלית, דייוויד לויד ג'ונס ניצח. וזה פרק וריאציות שקט ופשוט, כך לפי הנחיית הביצוע. הפרק השלישי מתוך סונטה לכינור, השנייה במספר מאת רוברט שומן. קריסטיאן טצלף כינור, לארס פוגט פסנתר.

כריסטיאן טצלף ולארס פוגט בפרק השלישי מתוך הסונטה השנייה לכינור ופסנתר של רוברט שומן. נסיים את השעה עם יואנס ברמס בקצב הוואלס, 9 ולסים על שירי אהבה, יצירה מקהלתית במקור שנשמע כאן בעיבודו של המלחין לתזמורת. על תזמורת גוונדאוס מנצח ריקרדו שאי.

תזמורת גוונדהאוס בניצוח ריקרדו שאי בוואלסים על שירי אהבה מאת יוהנס ברמס. כאן כל המוזיקה, שעה שלוש, ואת השעה השנייה של התוכנית אנחנו נפתח היום באיטליה עם הבסון של ארמנו וולף פרארי.

קנצונה מתוך סוויטה קונצ'רטינו לבסון ותזמורת מאת ארמנו וולף פרארי. שמענו את קים ווקר בבסון ואת נגני מוצרט מלונדון בניצוח ג'יין גלובר. עדיין עם הבסון, הנה הסונטה לבסון ופסנתר מאת קמי סנסנס. את שלושת פרקיה הקצרים למדי ינגנו אורסולה לבו בבסון ואיין בראון פסנתר.

אורסולה לבו ואיין בראון בסונטה לבסון ופסנתר בסול מז'ור מאת קמי סנסנס. נעבור לפרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השלישית של מקס ברוך על התזמורת הסימפונית במברג מנצח רוברט טרווינו.

פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השלישית של מקס ברוך. ובשינוי אווירה, הנה רומנסה מאת המלחין האנגלי ג'רלד פינזי, אחת מיצירותיו הידועות ביותר, על תזמורת אורורה מנצח ניקולס קולון.

רומנסה לתזמורת כלי קשת מאת ג'רלד פינזי, ניגנו קשתני תזמורת אורורה בניצוח ניקולס קולון. ועכשיו אנחנו עם שוברט, הרונדו בלה מז'ור לפסנתר בארבע ידיים, 951 ברשימת דויץ', כאן בשיתוף פעולה של הפסנתרנים ברטרן שמיו ולייף ובאנסנס.

ברטרן שמיו ולייפו ואנסנס ניגנו בארבע ידיים, רונדו בלמז'ור מאת פרנס שוברט. אנחנו נסיים את התוכנית, את השעה השנייה, כמו קודמתה, באווירה ולסית וינאית, כאן וינאית הרדקור, ולס הקיסר של יואן שטראוס הבן. וילי בוסקובסקי מנצח על תזמורת יואן שטראוס מווינה.

ולס הקיסר של יוהן שטראוס הבן, שמענו את תזמורת יוהן שטראוס מווינה, בניצוח וילי בוסקובסקי. ובאווירת הנשף הווינאית הזו אנחנו מסיימים להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. מכאן לשם. שעתיים בדרכים. עם עומר פרנקל.
1: השעה הבאה כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת דבוז'ק ודוכנני, רחמנינוב ומוצרט, גריג וברמס, פרוקופייף, קרוביני, בטהובן ושוברט ושופן היומי. בסוף התוכנית, בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך היום עם פליקס מנדלסון ועם הפתיחה לחלום ליל קיץ. נקווה שזה יצנן קצת את החום הלוהט שמסביב. בביצוע של תזמורת רדיו בווריה עם רפאל קובליק על דוכן המנצחים. האזנה נעימה לכולם.

תזמורת רדיו בווריה בניצוח, בניצוח רפאל קובליק נגנה את הפתיחה לחלום ליל קיץ מאת פליקס מנדלסון. נמשיך עם רביעיית כלי הקשת הסלבונית, אופוס 51 מאת דבוז'ק. נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית שטמיץ.

פרק ראשון של רביעיית כלי הקשת במי במול מז'ור, הסלבונית של דבוז'ק. שמענו בנגינת רביעיית שטמיץ. עכשיו 4:25, כאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים עם הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת מאת דוכנני. הנה הביצוע של הווארד שלי עם התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי, בניצוח מתיאס באמרט, מגישים את הפרק השני.

זה היה הפרק שני, אנדנטה, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת במי מינור, אופוס 5, מאת דוכנני, בנגינת הווארד שלי והפילרמונית של הבי-בי-סי, ניצח מתיאס במאות. עכשיו 4:34 דקות וחצי, ואנחנו עוברים לרחמנינוב, נשמע מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר, את הפרק הראשון עם ג'ון אקים בצ'לו ושון קונרד בפסנתר.

פרק ראשון של הסונטה לצ'לו ופסנתר אופוס 19 מאת סרגי רחמנינוב בנגינתם של ג'ון אקים ושין קונארד ושון קונארד כמובן. ועכשיו למוצרט ולפרק האחרון של סימפוניה מספר 40, בנג'מין בריטן מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

פרק רביעי המסיים את סימפוניה מספר 40 מאת מוצרט, שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של בנג'מין בריטן. נחתום את השעה עם יצירה לירית אופוס 38 מספר 8 מאת גריג, עם Life of Ansness ליד הפסנתר. הפסנתר לא סתם, פסנתר משנת 1892, הסטיינווי שהיה שייך למלחין עצמו.

Life of Ansness, מנגן קטע לירי מאת גריק. כמעט חמש, זה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של אמיר גלבוע, אני הולך ברחוב. אני הולך ברחוב פשוט ואפורורי, כה רבים מכריי שלא ידעתים מעולם. אני דומה לרבים מאוד, אני דומה לעם שלם. התהילה ליום, השמש כל היום מברכת על ראשי, ואפשר ממני היא עולה ומתגבהת, וכאשר אני הולך ומתכנס, הולך ושלב בחיצוניותי ומדליק שהריי בפנים ומוריד את הערב, היא צונחת מטה ונחבט. בבוקר בבוקר אקום שוב, שימשי לצאת. אני הולך ברחוב, מאת אמיר גלבוע, בבוקר בבוקר אקום שוב שימשי לשאת. נעשה הפסקה קצרה, ומיד לאחריה בפתח השעה השנייה, פרק מהסימפוניה הרביעית של ברמס. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

מונה מאת ברמס. מכאן לשם, שעה שנייה, וכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם פרוקופייב ועם הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, הפרק הראשון בניצוח ולדימיר פלצמן, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח מייקל טילסון תומאס, וזה ככה כמתאבן לקראת שבוע שידורי הגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר, שיהיה בעוד כשבועיים אצלנו בכאן כל המוזיקה. להערכתי הקונצ'רטו הזה של פרוקופייב ינוגן על ידי שני מתמודדים לפחות. כן, אנחנו נעביר בשידור ישיר את כל חלקי הגמר התחרות, החל בשלבים הקאמרים במוזיאון תל אביב, ועד לגמר הגדול עם הפילהרמונית הישראלית בהיכל התרבות. זה יקרה בעוד שבועיים. אבל בינתיים, הנה הפרק הראשון של פרוקופייב, קונצ'רטו מספר 2.

בנגינת הפסנתרן ולדימיר פלצמן, שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת פרוקופייב. עכשיו 5:29, וכאן כל המוזיקה, מכאן לשם. עוברים לקרוביני ולרביעיית כלי הקשת מספר 2, הנה הפרק השני בנגינת רביעיית מלוס.

חברי רביעיית מלוס ניגנו את הפרק השני של רביעיית כלי הקשת מספר 2 בדו מז'ור מאת קרוביני. ומקרוביני עוברים לבטהובן ולסונטה לפסנתר מספר 27. נשמע את וילהלם קמפף מנגן את הפרק השני.

וילהלם קמפף ניגן את הפרק השני של הסונטה מספר 27 במי מינור אופוס 90 מאת בטהובן. 5:46 בכאן כל המוזיקה.

זמר הבריטון דמיטרי חבורוסטובסקי עם אקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר שר פייטה סיניורה. שש דקות לפני השעה שש אנחנו חותמים בשופן היומי. ארתור רובינשטיין ישמיע עכשיו את הוואלס מספר 5 בלה במול מז'ור.

סיימנו עם ארתור רובינשטיין שניגן את הוואלס בלה במול מז'ור, אופוס 42 מספר 5 מאת שופן. שתי דקות לפני השעה 6 אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, נשוב וניפגש ביום ראשון בשעה 4. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע, שקט וצונן. נתראות בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 40 מאת מוצרט. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ג'פרי טייט.

פתחנו את התוכנית שלנו בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 40 מאת מוצרט. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית, ניצח ג'פרי טייט. נעבור עכשיו לפרק השלישי, רונדו, מתוך קונצ'רטו לכינור מספר 5 בלה מינור מאת פגניני. נשמע את הכנר אלכסנדר דובח עם התזמורת הפילהרמונית של מונטה קרלו בניצוחו של לורנס פוסטר.

זה היה הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלה מינור מאת פגניני. ניגן הכנר אלכסנדר דובך עם התזמורת הפילהרמונית של מונטה קרלו בניצוחו של לורנס פוסטר. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 9 מהעולם החדש מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הפילהרמונית של וינה מנצח קיריל קונדרשין.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 9 מהעולם החדש מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה, ניצח קיריל קונדרשין. ועכשיו, הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 1 במי במול מז'ור מאת אנטוניו רוסטי. נשמע את דיטר קלוקר בקלרינט עם תזמורת רדיו דרום מערב גרמניה. מנצח הולגר שרטר זבק.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 1 במי במול מז'ור מאת אנטוניו רוסטי. ניגן בקלרינט דיטר קלוקר לצד תזמורת רדיו דרום מערב גרמניה בניצוחו של הולגר שרטר זבק. ועכשיו הפרק השני מתוך הסימפוניה הבלתי גמורה מספר 8 מאת שוברט. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה מנצח אוטו קלמפרר.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה הבלתי גמורה מאת שוברט. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, תצח אוטו קלמפרר. ועכשיו, הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו הפסטורלי לחליל ותזמורת מאת רודריגו. נשמע את פטריק גלואה בחליל עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אדוארדו מטה.

זה היה הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו הפסטורלי לחליל ותזמורת מאת רודריגו, ניגן בחליל פטרי גלואה לצד תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אדוארדו מטה. ועכשיו, לגנדה, אגדה, מספר אחת מתוך אופוס 59 מאת דבוז'ק, תנגן התזמורת הסימפונית של במברג מנצח נמי ערבי.

0: לגנדה, אגדה מספר 1, מתוך האופוס 59 מאת דבוז'ק, נגנה התזמורת הסימפונית של במברג, ניצח נמי ארווי. נחתם בקטע What is this thing called love? בקולה של אניטה אודי. קלאסיקה לפנות ערב ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: Is this thing called love, this funny thing called love? Who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is this thing called love? The one is the is the ink of love, if I'm a thing called love. Who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? Saw you there one wonderful day, took my heart, threw it away. That's why I'm asking Lord in heaven up above, what is this thing called love?

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. במרכז תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, שני קונצרטים ליטורגיים של האנסמבל הקולי הבלגי ווקס לומיניס בהובלת ליונל מוניה. בשעה הראשונה נשמע מגניפיקת מאת קארל פיליפ אמנואל באך מקונצרט בהשתתפות סולנים, אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת בי-רוק בניצוח יבגני סבירידוב. אחריו נשמיע את ששת המוטטים של יוהן סבסטיאן באך מקונצרט של אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מוניה, קונצרט שהיה באחד באוגוסט. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו וערב שקט. קארל פיליפ אמנואל באך חיבר את המגניפיקת שלו בשנת 1749 בפוצדם, שם עבד בשירותו של המלך פרידריך הגדול, אשר העריך את נגינתו של באך, אבל לא חיבב את סגנון הלחנתו. ייתכן שבאך חיבר את המגניפיקת, אשר חלקים ממנו כתובים בסגנון הפוליפוני החמור שנחשב מיושן, בניסיון לזכות במשרת המנהל המוזיקלי בחצרה של הנסיכה אנה אמליה בביירויט, אשר הייתה מוזיקלית מאוד וחיבבה יותר את הסגנון המיושן. אפשרות אחרת היא שהיצירה חוברה בתור יצירת מבחן, כדי לרשת את מקומו של אביו, יוהן סבסטיאן, בכנסיית תומאס הקדוש בלייפציג, כיוון שהיצירה בוצעה שם בשנת 1750, שנת מותו של האב. כך או כך, היצירה הייתה חשובה מספיק לקארל פיליפ אמנואל, כדי שישוב ויבצע אותה מקץ 30 שנה בהמבורג, בשינויים רבים ובתוספת חצוצרות וטופי דוד, לצד חטיבת הקרדו מתוך המיסה הגדולה בסימינור שחיבר אביו. בגרסה זו נשמע כעת את המגניפיקת של קארל פיליפ אמנואל באך. בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל האומנויות היפות בבריסל ב-25 באפריל, השתתפו זמרת הסופרן גוונדולין בלונדיל, זמרת המצו-סופרן מרי הנריית ריינולד, הטנור פלוריאן סיברס והבס סבסטיאן מירוס. עליהם מצטרפים זמרי ווקס לומיניס בניהולו האומנותי של יונל מוניה ותזמורת בי-רוק. מנצח הקנר יבגני סבירידוב. מגניפיקט של קארל פיליפ אמנואל באך.

שמעתם את המגניפיקט של קארל פיליפ אמנואל באך. שרו הזמרים הסולנים גוונדולין בלונדיל, מרי הנריית ריינולד, פלוריאן סיברס וסבסטיאן מירוס. איתם זמרי ווקס לומיניס בניהולו האומנותי של יונל מוניה, ותזמורת בי-רוק בניצוח הכנר יבגני סבירידוב. הקלטה שנעשתה בקונצרט שהיה בהיכל האומנויות היפות בבריסל ב-25 באפריל. נפנה לקונצרט אחר של אנסמבל ווקס לומיניס מ-1 באוגוסט, שיוחד למוטטים של יוהן סבסטיאן באך. רוב המוטטים הולחנו בלייפציג. אלה יצירותיו הקוליות היחידות שנותרו בקאנון, ברצף שמאז מותו ועד לתחיית המוזיקה שלו במאה ה-19. שישה מהם היו מיצירותיו הראשונות שיצאו בדפוס, במחצית השנייה של המאה ה-18. הקונצרט בפסטיבל סטבלו נפתח במוטט, וכך גם הרוח תמך אותנו בחולשתנו, שמספרו 226 ברשימת יצירות באך. המוטט בסי במול מז'ור כתוב לשתי מקלות של 4 קולות. ידוע שהוא בוצע בלייפציג בלוויה ב-1729. נשמע אותו בביצוע אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מוניה.

אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מונייה, במוטט וכך גם הרוח, תמך אותנו בחולשתנו. מספר 226 ברשימת יצירות בח. המוטט הבא שבוצע בקונצרט, בו ישוע בו, מספר 229 ברשימת יצירותיו של בח. המוטט כתוב למקהלה מפוצלת, והוא היחיד מבין המוטטים שאינו כולל טקסט תנכי. בניגוד למוטטים אחרים, הוא אינו מסתיים בקורל, כי אם באריה לארבעה קולות. נשמע את אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מונייה.

את המוטט בו ישוע בו, מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך, שמענו בביצוע אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מוניה. המוטט הבא בקונצרט היה ישו שמחתי, מספר 227 ברשימת יצירותיו של באך. המוטט כתוב לחמישה קולות, והוא ככל הנראה המוקדם מבין ששת המוטטים של באך מ-1723. הוא גם הארוך והמורכב שבהם. במוטט 11 פרקים, המסודרים בצורת פלינדרום, בסימטריה מופתית סביב הפרק השישי, ובו פוגה לחמישה קולות. כמה מהפרקים מבוססים על הקורל ישו שמחתי, על אנסמבל ווקס לומיניס מנצח ליונל מוניה. המוטט ישו שמחתי מאת באך.

אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מוניה במוטט ישו שמחתי, מספר 227 ברשימת יצירותיו של באך. עוד נשמע מהקונצרט שלהם באחד באוגוסט את המוטט אל תירא כי אימך אני, שמספרו 228 ברשימת יצירות באך. המוטט בלה מז'ור למקהלה כפולה הולחן להלוויה, ככל הנראה כבר בשנותיו של באך בוויימר. במוטט שני פרקים המבוססים על פסוקים מספר ישעיהו. לפניו נשמע תחילה את הפרק השני, אדג'ו לאבוב, מיתרים וקונטינואו, מתוך אורטוריית הפסחה, 249 ברשימת יצירותיו של באך, בביצוע נגנים מהאנסמבל. ווקס לומיניס, בניצוח ליונל מוניה.

המוטט אל תירא כי אימך אני, שמספרו 228 ברשימת יצירות באך. לפניו שמענו את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך אורטוריית הפסחה, 249 ברשימת יצירותיו של באך. ליונל מוניה ניצח על זמרים ונגני אנסמבל ווקס לומיניס. את הקונצרט חתם המוטט שירו לאדוני שיר חדש. עד היום לא ידוע לאיזה אירוע הלחין באך בערך בשנת 1727 את המוטט. אך במשך 200 שנה לפחות הוא נחשב ליצירת המופת הווירטואוזית של מקהלת קתדרלה תומאס הקדוש בלייפציג. ייתכן שהפעם הראשונה שבה בוצע המוטט, 225 ברשימת יצירותיו של באך, הייתה באפריל 1789. אז ביקר מוצרט בבית הספר של תומאס הקדוש, במהלך הופעת אורח שלו בגוונטהאוס בלייפציג. המקהלה הפתיעה אותו, כששרה את המוטט של באך, כפי שתיעד זמר המקהלה והמוציא לאור, יוהן פרידריך רושליץ. ביוזמתו של הקנטור, הפתיעה המקהלה את מוצרט כשביצעה את המוטט למקהלה כפולה, שירו לאדוני שיר חדש, מאת המאסטרו הוותיק של המוזיקה הגרמנית, סבסטיאן באך. מוצרט הכיר את האלברכט דורר הזה של המוזיקה הגרמנית, יותר משמועות מאשר מעיון בפרטיטורות. המקהלה לא הספיקה לשיר כמה תיבות מהמוטט, כשמוצרט קרא, מה זה? ומאותו רגע נראה היה שכל נשמתו הייתה באוזניו. כשהשירה הסתיימה, הכריז מוצרט בהתלהבות, יש כדבר מה שיכול אדם ללמוד ממנו. והוא ביקש עותק של המוטט של באך. דברי זמר המקהלה, רושליץ. נשמע את המוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת יוהן סבסטיאן באך, בביצוע אנסמבל ווקס לומיניס. מנצח, ליונל מונייה.

המוטט שירו לאדוני שיר חדש מאת יוהן סבסטיאן באך, 225 ברשימת יצירותיו. ליונל מונייה ניצח על אנסמבל ווקס לומיניס. ההקלטה מקונצרט שהיה ב-1 באוגוסט, בפסטיבל סטבלו בבלגיה. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה, שעה 5 למאזיננו שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם מוטטים את המלחין הפולני מהמאה ה-17, מרצ'ין מילצ'בסקי, וביניהם קנצונות ומוטטים את מלחינים איטלקים בני זמנו, לצד קנטטות וסונטה מאת דיטריך בוכסטהודה. עורכת ציפי ויצטום, באולפן אילנה אסקל, האזנה נעימה. המחצית הראשונה של המאה ה-17 הייתה תקופה של פריחה מוסיקלית בוורשה, בחצרות מלכי פולין, זיגיסמונד השלישי ולדיסלאוס הרביעי, שהביאו להם מוסיקה מן המערב ובמיוחד מאיטליה, ואף מבצעים זמרים ונגנים איטלקים. בין המלחינים לוקה מרנציו, ג'וליו צ'זרי, ג'ובאני פרנצ'סקו אנריו, טרקוויניו מרולה, ואלה השפיעו באורח עמוק על המוסיקאים המקומיים שנהנו מתמיכת חצר המלכות, כמו גם הכנסייה של פולין. באירועי מוסיקה שנערכו בחצרות מלכי פולין, בוצעה לפיכך בעיקר מוסיקה איטלקית שחלקה נכתבה בפולין, כמו יצירותיו של מרולה שחי בפולין בין השנים 1621 עד 1625, ומילא תפקיד נגן העוגה ומלכותי בחצר לדיסלאוס. גם יצירותיו של ג'ובאני גבריאלי בוצעו באותם אירועים, בהן קנצונות מתוך סימפוניות קודש. נפתח את השעה במוטט פרייתו של המלחין הפולני מרצ'ין מילצ'בסקי, שחי במחצית הראשונה של המאה ה-17. יצירותיו נשכחו שלא בצדק במגירות הארכיונים במרכז אירופה, למרות שהמוסיקה שלו מצטיינת במרקם מוסיקלי עשיר, בחושניות וברק, המזכירים לעתים את זו של בן זמנו האיטלקי המהולל קלאודיו מונטוורדי. פרייתו נשמע את המוטט תקעו כף, הריאו לאלוהים בכל רינה, לפסוקים ממזמור תהילים מ"ז, ואחריו קנצונה מג'ובאני גבריאלי, אתיין מייר, מנצח על הזמרים והנגנים לטרוורסיס ברוק.

תקעו כף, הריעו לאלוהים בכל רינה, לפסוקים ממזמור תהילים ממזיין. מוטט מאת מרצ'ין מילצ'בסקי, הפולני, שחי במחצית הראשונה של המאה ה-17. אחר כך שמענו קנצונה מאת ג'ובני גבריאלי. ולמוטט נוסף מאת מילצ'בסקי, עודה אדוני בכל לבב, לפסוקים ממזמור תהילים קי"א, ואחריו אני מאמין קונצרט קודש מאת טרקוויניו מרולה. שרים ומנגנים חברי לטרוורסיס ברוק בניצוחו של אתיין מייר.

אודה אדוני בכל לבב, לפסוקים ממזמור תהילים קוף יוד א' ומוסיקה מאת מרצ'ין מילצ'בסקי, ואני מאמין קונצרט קודש מאת טרקוויניו מרולה. שמענו את הזמרים ונגני לטרברסיס ברוק בניצוחו של אתיין מייר. נמשיך את התוכנית בקנטטות וסונטה מדיטריך בוקסטהודה, המלחין ונגן ההוגה והמהולל מליבק, שהיה מחשובי המלחינים בגרמניה הפרוטסטנטית של לפני יוהן סבסטיאן באך. בכתיבתו של בוקסטהודה ניכרת השפעת הסגנון האיטלקי, הצרפתי והדרום גרמני אוסטרי, ומלחינים רבים באו להאזין לנגינתו וללמוד אצלו, ובהם יוהן סבסטיאן באך. המוסיקה שלו נחשבת ליהלום שבחתר הסגנון הידוע כסטילוס פנטסטיקוס, סגנון שהתפתח בהשראת המוסיקה האיטלקית בשנים 1620 ו-1640, במיוחד ביצירות למקלדת של התקופה. בריאתו נשמע שתי קנטטות, וביניהן סונטה קאמרית. הקנטטות כתובות בסגנון קונצרטי הקודש מאת היינריך שיץ, יוהאן טיילה ופרנץ טונדר. תחילה הקנטטה עיר האלוהים, זמרת הסופרנית דגמר ססקובה, ואיתה נגני לקונסר בריזה, בהדרכת נגן הקורנט וויליאם דונגווה.

עיר האלוהים, קנטטה בסגנון קונצרט קודש מדיטריך בוקסטהודה, שר הזמרת הסופרן דגמר ססקובה ואיתה נגני לקונסר בריזה. ולסונטה קאמרית וקנטטה נוספת פרייתו של בוקסטהודה. הסונטה כתובה בסולם פא מז'ור ומספרה 269 ברשימת יצירותיו. הקנטטה שנשמע אחריה גם היא כתובה בסגנון קונצרט קודש, כותרתה אב רחום חנון ושמימי.

סונטה קאמרית מדיטריך בוקסטהודה, וקנטטה שלו הכתובה בסגנון קונצרט קודש, וחותרתה אב רחום, חנון ושמימי. שמענו את זמרת הסופרן דגמר ססקובה, ואיתה נגני לקונסר בריזה, בהדרכת נגן הקורנט וויליאם דונגווה. נסיים את השעה במוטט נוסף מאת מרצ'ין מילצ'בסקי, המלחין הפולני מן המחצית הראשונה של המאה ה-17, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהייך ציון, לפסוקים ממזמור תהילים קמ"ז. שרים ומנגנים לטרברסיס ברוק, בניצוחו של אתיין מייר.

סיימנו את התוכנית במוטט מאת המלחין הפולני מרצ'ין מילצ'בסקי, שבחי ירושלים את אדוני לפסוקים ממזמור תהילים קמ"ז. שרו וניגנו לטרברסיס ברוק בניצוחו של אתיין מייר. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום, באולפן אילנה אסקל.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בפנטזיה על נושא מאת תומאס טליס, שהלחין רייף וון וויליאמס. נשמע את התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוח רוג'ר נורינגטון.

שמענו פנטזיה על נושא מאת תומאס טליס, שהלחין רייף וון וויליאמס. רוג'ר נורינגטון ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. נמשיך בסוויטה עם האווזה מאת רבל, בעיבוד לשני פסנתרים וכלי נקישה. ינגנו מרתה ארכריץ' ונלסון פריירה בשני פסנתרים, ופטר סדלו ואדגר גוגייס בכלי נקישה.

האזנו לסוויטה עם האווזה מאת מוריס רבל, ניגנו מרתה ארחריץ' ונלסון פריירה בשני פסנתרים, ופטר סדלו ואדגר גוגייס בכלי נקישה. נשמע אתה דיברטימנטו במי במול מז'ור מאת מוצרט, 252 ברשימת כחל. מנגן אנסמבל אוקטופורוס.

שמעתם דיוורטימנטו במי במול מז'ור מאת מוצרט, כחל 252. ניגנו חברי אנסמבל אוקטופורוס. לפנינו קונצ'רטו לשני כינורות ולתזמורת ברמינו מאת באך, 1043 ברשימת יצירותיו. ינגנו לאוניד קוגן ויליזבטה גיללס בכינורות, עם תזמורת פילרמוניה, בניצוחו של אוטו אקרמן.

0: זה היה קונצ'רטו לשני כינורות ברמינו מאת באך. ניגנו הכנרים לאוניד קוגן ויליזבטה גיללס עם תזמורת פילרמוניה, אוטו אקרמן ניצח. וכאן אנחנו מסיימים. מוזיקה לסוף היום. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להאזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו, בכל פינה בעולם שתבחרו, בהאזנה נדחית, וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן, בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. אזכיר לכם שוב שדרך הרשתות החברתיות אפשר גם לתקשר איתי, להתכתב. מקבל את כל הודעותיכם בברכה ובתודה מראש.

והלילה בתוכנית נחזור לכאן ואל הג'אז הישראלי ואל הופעות קרובות כאן אצלנו בבית. אנחנו נפתח את התוכנית הלילה עם שני קטעים של שישיית חגיגה שמציינת השנה חוגגת 25 שנות פעילות מאז הקמתה בשנת 2001. אלון פרבר מוביל את ההרכב הזה לכל אורך הדרך, יחד איתו כיום קובי סלומון בסקסופונים וקלרינט, עודד מאיר בטרומבון, קטיה טובול פסנתר, אסף חכימי בס, יונתן רוזן בתופים, וב-24 באוגוסט, יום שני הבא, במועדון שבלול ג'אז, הם גם יערכו שוב את אבישי כהן בחצוצרה. אירוע דומה הרע לפני כשנתיים, שישיית חגיגה עם אבישי כהן, הקלטה שגם יצאה על גבי אלבום, ואנחנו נפתח את התוכנית עם שני קטעים מתוך המופע ההוא, The Magician ו-Fresh Start. 25 שנה להרכב, לשישייה המשובחת של אלון פרבר, חגיגה, שיהיה לנו לילה טוב ושתהיה הזנה נעימה.

מסביב לחצות, עכשיו אנחנו עם הפסנתרן תום אורן, שהוציא בפברואר את אלבומו השני, Dark Lights, אלבום שלישייה עם אלם פרידלנדר בקונטרבאס, ואביתר סליבניק בתופים. תום אורן ישיק השבוע את האלבום הזה באולם צוקר, בהיכל התרבות בתל אביב, ביום חמישי, מחר. 20 לאוגוסט בשעה 8:30, עם הרכב שכולל את אלון ניר בקונטרבס ואמיר בר עקיבא בתופים, ועם האורחים נורית גלרון והקלרניטן יונתן הדס, מתוך Dark Lights, האלבום השני כאמור של תום אורן, Inner Demon, Inner Game.

תום אורן, כאמור בהופעת השקה לאלבום Dark Nights, מחר באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב, סטלה בי סטארלייט, הסטנדרט, כאן בביצוע של השלישייה שלו, ובביצוע נוסף של הגיטריסט יותם זילברשטיין, שלאחרונה חזר להתגורר בישראל, הוא מופיע כאן, הוא יופיע ביום רביעי, 16 בספטמבר, במועדון עממה בתל אביב, והוא בכלל חלק מהסצנה הישראלית התל אביבית החומוסאית, יותם זילברשטיין. Welcome. גם הוא עם סטלה by Starlight.

יותם זילברשטיין עם Just As Though You Were Here, קטע שהוא מבצע באלבום הטריו שלו עם ג'ון פטיטוצ'י בקונטרבאס ובילי הוט בטופים. אליהם מצטרף גם הסקסופוניסט ג'ורג' קולמן לביצוע של הקטע של סוני רולינס, שלא מזמן נפרדנו ממנו, טנור מדנס. שלישיית יותם זילברשטיין.

Blues for Brother Malone, קטע של יותם זילברשטיין, מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא, אלבום דואט, עם אגדת הג'אז רון קרטר בקונטרבאס, ועם האלבום הזה אנחנו נסיים. כאמור, יותם זילברשטיין יופיע במועדון עממה בחודש הבא, בחודש ספטמבר, 16 בחודש, ואנחנו עוד מן הסתם נתייחס גם להופעה הזאת וגם לאלבומיו הרבים והמצליחים של הגיטריסט הנהדר הזה. Lamp is low, כאמור, דואט עם רון קרטר, מסיים את תוכניתנו להלילה מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוסיקה ערב טוב, מועד שידור תוכניתנו סיפור קלאסי. אנו פותחים הערב בשידור סדרת התוכניות שייקספיר ואומנות הצלילים שכתב וערך פרנק פלג בשנת 1965 לציון 400 שנים להולדתו של ויליאם שייקספיר.
1: הידי התרועות לרגל יום הולדתו ה-400 של ויליאם שייקספיר עדיין מצטלצלים באוזנינו. הרבה מילים נאמרו אז לכבודו. ודאי שגדול משוררי התיאטרון היה מעדיף כי ירבו להשמיע דברים משלו מאשר דברים עליו. אך בראש ובראשונה היה מציע שיעשו קצת מוזיקה למען ישמח לבב אנוש בחג זה. שכן מרוב התפעלות על מעשי הפלאים בתחום הדרמה, הליריקה, המחשבה, לא ניתן להבין עד כמה אהב והעריך את אומנות הצלילים. דווקא אותה אומנות שמטבעה בולמת את הזרם הדרמטי, מכבידה על קליטת הביטוי הפיוטי ומונעת לעתים את תפיסת משמעותן של המילים. לשם מה איפה היה שייקספיר המחזאי זקוק למוזיקה? מדוע לעתים כה רבות נפסקת העלילה השוטפת על ידי גל של זמרה או נגינת ביניים עריבה כגון זו?

מה הייתה אם כן המוזיקה למען שייקספיר שמחזותיו חדורים בה עד שמשמשים מקור השראה עצום זה 400 שנים למלחיני שירים, אופרות, בלטים ואף סימפוניות. כדוגמת הפתיחה התזמורתית המלט, אשר צ'ייקובסקי, איש המאה ה-19, העניק לה את מלוא הרוח הרומנטית.

0: Mahi nia filu et yatsraneha musicals shel yameinu. Lechapes et hatzlachatam hakupatit basafrut ha'atika, ולהפוך למשל את אילוף הסוררת לקיסמיקייט החדיש.
1: Madame, you're ravishing tonight. You make me the happiest of men.
2: Oh, your highness, you overabound me.
3: Wunderbar!

0: זאת ועוד, מדוע מרבים להזכיר ביצירותיו של שייקספיר את המוזיקה, את מונחיה, את מבצעיה ואת כליה? לאמיתו של דבר, משהו מעין תשובה לשאלה זו, לכל השאלות הללו, ניתן כבר בגוף מחזותיו. אם שמנו לב למילים שלורנצו אומר ליסיקה בסוחר מוונציה.
1: אדם שאין בו נגינה ותועם הצלילים הערבים אינו נוגע בלבבו, נוצר למעל, לתחכים, לעושק. כל תנודות רוחו בו כלילה אפלות, וחשוכות כארבוס מזימותיו. אדם כזה אל יאמן. הקשיבי לנגינה.
0: צודק הסופר הנודע W.H. אודן באומרו כי כל אדם משכיל דאז היה מעריך את המוזיקה במילים דומות, אם כי פחות פיוטיות כמובן, שהרי אומנות הצלילים נחשבה כיחידה מבין האומנויות הבאה ישר מן השמיים, ומשום כך מובנת לחף מפשע, ואף זאת רק בעקיפין. כי אוזן אנוש מסוגלת אומנם לנחש צלילים מעולים אלה, אך לא לשומעם. לכך מתכוון לורנצו בדבריו.
2: Such harmony is in immortal souls. But whilst this muddy vesture of decay doth grossly close it in, we cannot hear it.
1: מנגינה שכזאת בנפש, בת הנצח, ואולם כל עוד כלואה היא במעטה אפר ריקבון גס, שמוע לא נשמענה.
0: לעומת זאת קיימת המוזיקה העשויה בידי בני אדם, לכן נחותת דרגה היא, אולם אף היא בחקותה את ההסדר האלוהי, את הרמוניית הספרות, מהווה כוח עליון. היא מאלפת חיות פרא, היא מרפאה מטורפים, היא משחררת מצער. מאידך, עלולה היא להשפיע לרעה.
3: יש בה במוסיקה מין קסם שאת הרע הופך לטוב, ואת הטוב לפגרע.
0: קובע הדוקס במידה כנגד מידה. יש והגורם המוזיקלי השלילי מופעל במתכוון וכמזימה. כך בסימבלין מחזר קלוטן, חסר המצפון והבושה, אחרי הנערה אימוגן.
2: First, a very excellent, good, conceited thing. After, a wonderful sweet air. If this penetrate, I will consider your music the better. If it do not, it is a vice in her ears which horse hairs and calves guts, nor the voice of the unpaved eunuch to boot, can never amend.
4: ראשית משהו מצוין, טוב, גאה. אחרי כן ניגון מתוק, נפלא. אם יחדור, אחשוב מוסיקה זאת לטובה יותר. אם לאו, חטא הוא באוזניה. מעוות אשר לא שערות סוס ומטרי עגל ולא כל הסריס חסר הבסיס, יוכלו תקנהו לעולם.
0: זלזול כה גס בערכי המוזיקה מעיד על אופי מפוקפק. כשם שיוליוס קיסר חושד בקסיאס.

פיוס, מכיוון שאינו שומע מוזיקה. מתוך 37 מחזות שייקספיר, נזכרת המוזיקה ב-32 בגופו של הטקסט. חוקר חרוץ פלוני ספר יותר מ-300 הוראות מוזיקליות המופיעות בכל המחזות כמעט. מספר השירים ופרקי הנגינה אינו פחות מרשים. את הכמות העצומה הזאת יש להסביר באהדת המוזיקה המושרשת עמוק בתודעת החברה האליזבטית. בלילה ה-12 מתאר סור טובי את סור אנדרו כאיש בעל השכלה, המנגן בביולה דגמבה, מדבר 3-4 שפות, ובכלל מצטיין בנתוני טבע הגונים. לעומת הערכת המוזיקה כתעלומה על אנושית, ככוח מוסרי, כמעלה חברתית, מתגלה במחזות שייקספיר זלזול מוחלט בכהניה, שבידם הופקת ביצועה. מהופעת הנגנים ברומאו ויוליה ניתן ללמוד לקח, ולאו דווקא לקח נעים, על שפל מעמדם החברתי של המוזיקאים האנגלים בתקופת המלכה אליזבת.

0: במנגינה זו, את בעמקי הלב צורב הפצע, מהדר פייטרו את שיחתו הסרקסטית עם המוזיקאים, אשר בבואם לחתונה אליה הוזמנו, נוכחים לדעת כי באו כדי לנגן בהלוויה.
1: את בעמקי הלב צורב הפצע, ושיר קינה נוסך תוגה ועצב, עולים צלילים, צלילים של כסף. מדוע זה צלילים של כסף?
2: פשוטו כמשמעו, סניור. כסף פירושו צליל ערב לאוזן.
1: יפה. ומה דעתך, הוגו קינורינו?
3: דעתי שאנו משמיעים צלילי כסף בעבור כסף.
1: הפלא ופלא. ודעתך, ג'קובו טמבורינו?
4: או, סליחה ומחילה, אין זאת אלא שאתה הוא הזמר בלהקה. אכן, את דעתך אביע אנוכי. צלילים של כסף פירושו שכלי זמרים אינם שומעים צלילי זהב.
3: תפו, איזו מפלצת תורדנית.
2: ייקחהו אופל, נלך ג'קובו, נמתין לאבלים ונחטוף לנו סעודת הבראה.
0: ובכן, קיבלנו שיעור בתולדות החברה, לא האיטלקית חלילה, אלא האנגלית. מידך אפשר ללמוד משייקספיר פרק מההיסטוריה על המחולות בתקופת המלכה אליזבת. אחדים ממחולות אלה מבוצעים בעת ההצגה, אך על רובם נרמז לפחות בטקסט. בלילה ה-12 עומדים על הפרק הפאבן והגליארט, הזהים במנגינתם, בעוד שאופיו המכובד של הראשון הופך בשני לאליז.

במקביל לפוואנה ולגליארדה, באים בדרך כלל זה אחר זה שני ריקודים אחרים, אחד כבד ואחד קליל, שניהם ממוצא צרפתי. ב-Love's Labor's Lost מזכירים את הברול, שאיננו אלא הברול הצרפתי, הדומה באופיו לאלמן, או אלמיין, או אלמנדה.

בת הזוג לאלמנדה היא צרפתיה מובהקת, מלאת חיים, עליזה, זריזה. היא הקורנטה, או קורנטה, או קורנטו, מכל הריצה.

המוריס דאנס או מוריסקו, או בקיצור מוריס, היה כנראה שמור לימי חג מיוחדים. בסוף טוב, הכל טוב, טוען הליצן כי תשובתו תמיד מוכנה בפיו, כמו לביבה לקראת שרוב טיוזדי, יום הבידוי הנוצרי, וכמו מוריס לקראת מיידי, האחד במאי. ובהנרי החמישי מציע הדופן לגשת לפעולה המלחמתית בלי פחד, פשוט כשם שעוסקים באנגליה במוריס דאנס בחג השבועות.

0: Wooing, wedding, and repenting is as a Scotch jig, a measure, and a syncopace. The first suit is hot and hasty, like a Scotch jig and full as fantastical. The wedding, mannerly, modest, as a measure, full of state and ancientry. And then comes repentance, and with his bad legs falls into the syncopace faster and faster till he sink into his grave.
1: החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, למז'ר ולמחומש. ראשית החיזור חמה וחופזת כג'יג הסקוטי, ומלאה המצאות משונות כמוה. החתונה נימוסית וצנועה כמז'ר, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריהם תבוא החרטה, וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת במחומש. הלאה והלאה, עד שמוכה אל החומש, היא שוקעת אל קברה.
2: באטריס מתפלספת במילים אלו ברוב מהומה על לא דבר. הסינקפייס, מכל חמשת הצעדים, אינו אלא גליארד, הידוע לנו כבר. מז'ר, מחול מתון, אומר הוד, כבוד, חשיבות, והג'יג במוצאו ריקוד סקוטי היה בוודאי מהיר ושמח ביותר, שהרי סר טובי אומר בלילה ה-12 כי בדרכו לכנסייה מספקת מהירות הגליארד, ובשובו הביתה הקורנטה. אך בשעה שהארוחה מוכנה, מעדיף הוא את מקצב הג'יג.

הכינוי מסק מקורב למסכת. היה זה ריקוד חגיגי שליווה את התהלוכות המפוארות, את כניסת הקיסרים והמלכים. למעשה, נושא הקטע הבא את השם The King's Mask, מסק מלכותי.

לפעמים נקבע שם המחול על פי הטקסט שבזכותו נתפרסם. שוב בלילה ה-12 משתולל סר טובי ומשווה את מלבוליו עם כל מיני ריקודים פראים, בין היתר עם הפג הרמזי. למזלנו נשמרו לנו גם הלחן וגם המילים.

0: את כל המחולות הללו רקדו במשך תקופה מסוימת ובמקומות מסוימים. שייקספיר חסך להם את המאמץ לשמש מעין קוליסה צלילית על הבימה. מסתבר שלא היה זקוק להם בתור סמלי הזמן והמקום, כשם שדמויותיו אינן זקוקות לדרכונים. לארץ בוהמיה של שייקספיר, השוכנת לחוף ים, הכניסה חופשית. ומה פלא איפה אם שם מרקדים בעת ובעונה אחת את ההון פייפ האנגלי, את הפאבן האיטלקי ואת הקורנטה הצרפתית שאנו חוזים בהם באגדת חורף, והנודדים לפי הצורך גם אל שאר המחזות בלי שים לב לא לזמן ולא למקום. כפי שהדמויות, אוטלו, רומאו, מקבט, פלסטאף, ליר והשאר, מהוות התגשמויות של הקנאה, האהבה, הנבזות, הטירוף, ביתר התכונות הכלל אנושיות, כך מבטאים גם המחולות שבמחזות שייקספיר, החל מהדמפ הקודר ועד לבולטה המקפצת, את רגשי האדם מבלי להתחשב עם השתייכותו הגיאוגרפית וההיסטורית.
1: בימת שיר. הסונטות של שייקספיר בעברית בשני ספרים חדשים, אחד בתרגומה של פרופסור זיוה שמיר ואחד בתרגומם של דוקטור אבי הסנר וגאיל הר אבן. השבוע אנחנו קוראים כל יום אחת מהסונטות בשני התרגומים. נפתח בסונטה מספר 5, המקור, בקולו של ראובן מורגן.
2: Those hours that with gentle work did frame the lovely gaze where every eye doth dwell, will play the tyrants to the very same, and that unfair which fairly doth excel. For never-resting time leads summer on to hideous winter, and confounds him there, sap checked with frost and lusty leaves quite gone, beauty o'ersnowed and bareness everywhere. Then were not summer's distillation left, a liquid prisoner pent in walls of glass, beauty's effect with beauty were bereft, nor it, nor no remembrance what it was. But flowers, distilled, though they with winter meet, leaves but their show, their substance still lives sweet.
3: אותן שעות שעיצבו במעודן מראה פנים השווה עיני כל, ימשיכו ליצור בו צורות וחרודן יקלפו מעליו את חינו הגדול. הזמן שלא נח מעיץ בקיץ ללכת לתוך חורף מבעית שבו יחתם, מקפיא לשד ממית עלים בשלכת, הוא קולה את יופיו בלובן שומם. אלמלא תזקיק הקיץ שהוא שם בין קירות זכוכית כאסיר נוזל, כוחו של היופי היה נעלם, חייו נשללים וזכרו בטל. כשיורד החורף על פרח שזוקק, תמציתו עוד חיה, רק מראהו נמחק.
4: שעות שחוללו ביד רכה את חין דמותך המשובב כל עין, אפשר שהן תחמוסנה עד דקה את יופייך יפוג יהי לעין. העת חופזת לה, וימי אביב וקיץ יהפכו חישקל אורם. הכפור יצמית שלכת מסביב טילי שלגים ושיממות עולם. לולי הקיץ כתמצית בחוס, חמר, תסס, בין קירותיו קלו, היה כבר יופי זה מזמן נגוז, ופירותיו היו כלא היו. גם אם נגע בלב ליבה הקרח, בשלמותה נותרה תבנית הפרח. תרגמה זיוה שמיר.
1: ויליאם שייקספיר, הסונטות. צבי סלטון קרא את תרגומה של זיוה שמיר מתוך עיני אהובתי, הסונטות של שייקספיר בהוצאת ספרה והקיבוץ המאוחד. גאיל הר אבן קראה את תרגומה שלה ושל דוקטור אבי הסנר, ספרה מראה אור בהוצאת דביר.

שייקספיר על מוסיקה, מובאות ממחזות של שייקספיר ופרקי זמרה ונגינה מן התקופה, בתוכנית רצופה של עומר וצליל. עורכים עדה ברודסקי ואבי חנני.

אם אל נכון הנגינה היא לחם לאהבה, נגנו לי עוד, נגנו בשפע. תשמע אהבתי שלי לסובה, עד אם יחלה תאבונה ומת.

חזרו על זו הנעימה. צליליה החולפים צונחים כי מבקשים לגבוע. היא מתוקה לאוזן כצפריר רוחש בערוגה של סגליות, גונב ומנדב ריחות ניחוח.

פחד, המולות מלא האי, צלילים ומתק נגינות ינעימו ולא יעשו כל רע. איתים רינת אלפי כלי זמר באוזני הומה, איתים קולות אשר לו הקיצותי זה עתה אחר שינה רבה, ישובו יישנוני. אז החלום ואדמה כי נבקעו אבים, ואוצרות חישבו להישפך עליי, עד אם בהקיצי אזעק לשוב ולחלום.

0: אולי תועיל לנגן לפניי בחליל הזה?
1: נסיכי, לא אוכל.
0: אבקשך.
1: אמינה לי, לא אוכל.
0: אבקשך מאוד.
1: לא אדע את הכלי הזה כלל, נסיכי.
0: מלאכה קלה היא, כמו להפיח כזבים. פרוט באצבעותיך על פי הנקבים הללו. הפיך בו מרוח פיך, והשמיע נגינה עריבה להפליא. ראינה, אלה הם ההדפסים.
1: אבל אין אני שולט בהם כדי הפקת הרמוניה. חסר אני את הכישרון.
0: ואתה ראינה. ראינה איזה כלי קלוקל הייתי בעיניך. הלא חפצת לנגן בי. חשבת כי מנענעי נפשי נהירים לך. אמרת למלט מליבי את סודי. רצית להפיק ממני את כל הצלילים, למין השפל שבהם ועד הרם שבהם. והנה כלי קטון זה, רבות המנגינות הצפונות בו, וקולו נפלא. ובכל זאת אין לאל ידך לדובבו, שדים ורוחות. האומנם חשבת כי נקל לנגן בי מלנגן בחליל?

0: שוב השמיענו בלטזר הזמר.
1: או אדוני, על כל פגום כזה אל נתתיל חילול המוסיקה שנית.
0: לא, אנא שיר, ואם תאמר להאריך ויכוח, עשה זאת בתווים.
1: כל תו ותו שיש, אם היא מאלף ועד תו, מוטב לשכוח.
0: פיו מפיק תווים, והוא צורה של תו אינו יודע.

הנה ניגון אלים, הנה נפשם מתמוגגת. האם לא פלא הוא כי מאיים של כבשים מסוגלים להוציא את נשמתו של אדם מתוך גופו? ובכן, אחרי ככלות הכל, הבו לי נגינת קרן אם תשאלוני.

0: מה לך פה? בלדות?
1: אנא קנה לי כמה מהן. אני אוהבת בלדות מודפסות, כי אז בטוחים אנו שאמת ידברו.
2: הלכה אחת, לנעימה עצובה עד מאוד.
0: אוהב אני בלדות שעניינן עצוב ומנגינה להן עליזה, או תוכנן מבדר והמנגינה נוגעת ללב.

החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, לפוון ולגליארד. ראשית החיזור חמה וחופזת כג'יג הסקוטי ומלאה המצאות משונות כמו. החתונה נימוסית וצנועה כפוון, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריה תבוא החרטה וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת כגליארד על חמש פסיעותיו. הלאה והלאה עד שמוקה אל החומש היא שוקעת אל קברה.

0: מה חדשות ידידים נלבבים? הנזדמן לכם לראות תמונה ובה צמד חמורים, ואילו שם התמונה, שלושתנו...
1: ברוך בואך, החמור השלישי. הב לנו זמר ונשיר בשלושה קולות.
2: Hold thy peace and thy pretty horse.

0: בהן צדקי לשוטה כל אדירים, 40 שקלי כסף אתן במחיר רגל כרגלו וגרון עם זמירות כגרונו. ואתה, הב לנו זמר.
1: ובכן, פתח פיך, הלך המטבע והב לנו זמר.
2: במה חשקך נפשכם? בשיר דודים או בשיר מוסר השכל?
1: שיר דודים, שיר דודים.
0: כן, לא אכפת לי מוסר.

הפלא ופלא, חי שמיים, כל מתוק מדבש כשם שאני אביר. יפה, יפה, ריח בושם עולה מגרונו.

0: שכחה, רבותיי? האם שהו חליליכם בנאפולי שהם מענפפים כה?
1: למה תרמוז, אדוני?
0: או במטותא מכם, האם כלי נשיפה הם אלה?
1: אמת יציב, כלי נשיפה.
0: אכן, יש רוח בם והבל פה.
1: במי?
0: אכן, ברבים מכלי הנשיפה. אך, הנה לכם כסף, כי המצביא כה מחבב את נגינתכם עד כי יבקשכם בשם כל האהבה שבעולם, כי לא תוסיפו להקים עוד רעש.
1: טוב, איפה, אדוני?
0: אם יש לכם מנגינה אשר לא לשמיעה נוצרה, עד רבה.
1: לא, מנגינה כזאת אין לנו, אדוני.
0: ובכן, השיבו את חליליכם לנרתיקיכם, ושאו רגליים, באוויר הימוגו, הלאה!

0: הגם אתה בצעירים, סר ג'ון, וכי עיניך לא זלגניות, וזקנך לא לבן, ובטנך לא מעוגלת, וקולך לא רצוץ?
1: אנוכי מלורד נולדתי בשלוש אחר הצהריים, ויצאתי לאור העולם בראש שיבה ובטן עגלגלת. אשר לקולי עבד לי מרוב זמרה והיללה של שירי תהילה בבית התפילה.

המשורר. אני הוא הגוזל בן הברבור, אשר חיוור ואין כוח, יתנה המנון האבל על מותו רק הוא. ובחליל וגב החלושה, כן ילווה גופו ונשמתו בשיר למנוחתם עד העולם.

0: סלח נערי, שכחה עליי קופצת. כבדו שמורות עיניך. התוכל לפרוט ניגון או שניים על הלה אותה.
1: השר, אם רצונו הוא.
0: מרבה אני להטרידך, אבל צייתן אתה.
1: זו חובתי, השר.
0: עליי לזכור, סייג לחובה היכולת. ידעתי, דם צעיר צריך שינה.
1: אף כבר ישנתי, אדוני.
0: יפה עשית, אף תשוב תישן. לא אחזיקך הרבה. אם עוד אחיה, היטב איטיב עמך.

מה נעמה שנת אור הסהר על הגבע? נשב פה וצלילי המנגינה חודרים לאוזנינו. יעתה הדממה רבה כזאת עם לילה למגעי הרמוניה נעמה. שבי, יסיקה, הביטינה, משובצה רצפת שמיים חרוזי זהב נוצץ. אין אף גלגל קטן בתוך כל אלה שם, אשר במסלולו ינוע וכמלאך רון לא ירון חלקו במקלת קרובים בהירי העין. מנגינה כזאת שוכנת בנפש בת הנצח, אך כל עוד קלועה זו בתחריך הריקבון בחומר זה אחור, איננו יכולים לשמוע בה.

תוכניתנו שייקספיר על מוסיקה שבעריכת עדה ברודסקי ואבי חנני כללה מובאות מן המחזות האלה. הלילה ה-12 כתוב בעיניכם רומאו ויוליה והנרי הרביעי בתרגום רפאל אליאז, הסופה ורוב העסק על לא דבר בתרגומו של אפרים ברוידה, המלט בתרגום אברהם שלונסקי, אוטלו ויוליוס קיסר בתרגום נתן אלתרמן, והמלך יוחנן והסוחר מוונציה בתרגומו של שמעון הלקין. בתוכנית השתתפו מוטי ברקן, עזרא הס, גליה נתיב, מנשה רז ודוד גרוסמן. שמעתם קטעי מוסיקה מאת מלחינים בני תקופתו של שייקספיר, רובם אלמוניים.

שלום לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה מעכשיו ועד שש. אני אורי מרקוס, אחליף כאן הפעם את עומר פרנקל. במשבצת הזאת, הקבועה שלו, הוא יחזור אליכם מוורשה המעתירה בעוד יומיים. הקול האנושי יעמוד במרכז השעתיים שלנו היום. אני מאוד מקווה שתיהנו. ונפתח דווקא בקטע אינסטרומנטלי, הקטע מתוך האופרה קבלריה רוסטיקנה של פייטרו מסקני, אבירות כפרית, האינטרמצו, הנודע, הנה ג'יימס לוין, מנצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית.

האינטרמצו מתוך האופרה אבירות כפרית קוולריה רוסטיקנה מאת פייטרו מסקני. ג'יימס לוויין ניצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית. ומכאן ליצירת המופת הראשונה בתחום האופרה, אורפאו משנת 1607 של קלאודיו מונטוורדי, גאון הרנסנס האיטלקי. דמותו האגדית של אורפאוס הייתה דוגמה והשראה למלחינים רבים, המוזיקאי האלוהי בן טראקיה, שנודע בכוח המאגי המחשף של נגינתו ושירתו. כששמע מפי שליח כי אהובתו מתה, ירד לשאול כדי להצילה. אנחנו נשמע את 7 הדקות הראשונות של האופרה, את התוקטה הקצרה שפותחת אותה, ומיד אחריה את הפרולוג, ובו המוזיקה אומרת את דברה. המוזיקה אני, ובמילתי המעודנת, ארגיע לב נסער, אדע לנסוך בו בדל שלווה, איתים בזעם עז, ולאיתים באהבה, אבעיר אפיח לעת, גם בנפש הצוננת. אורפאו של קלאודיו מונטוורדי.

הפרולוג הפותח את אורפאו של קלאודיו מונטוורדי, יצירת המופת הראשונה בתולדות האופרה. שמענו הקלטה משנת 2020 עם חברי ג'מלי, התאומים, בהדרכתו של הטנור אמיליאנו גונסלס טורו. זמרת הסופרן ההונגריה, אמוקה בורט, גילמה את דמותה של המוזיקה ששרה בשבחו של אורפאוס. בשנת 2002, הייתי אז בן 21, התחלתי לעבוד בחנות דיסקים בתל אביב, אולי אתם זוכרים אותה, טאוור רקורדס, במגדל האופרה, ברחוב אלנבי, ליד שפת הים. ממש איפה שפעם הייתה ממוקמת האופרה הישראלית הישנה, בימיה של אדיס דה פיליפ. אגב, פלסידו דומינגו החל בדיוק שם את הקריירה המקצועית שלו. מכל מקום, בדיוק אז, 2002, נחת בחנות דיסק חדש שעמם אותי ואת כל לקוחותיי. דיסק שיצא בחברת אלפא, ובו מוזיקה מאת המלחין האיטלקי סטפנו לנדי ובני זמנו. ומתוך הדיסק היפה הזה נשמע עכשיו שלושה קטעים לפחות. הנה תחילה פסקליה, הנושאת בכנפיה את המוטו הומו פוגיט ולוט אומברה. אדם בורח קצל, הלקוח מספר איוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים וסבר רוגז, כציץ יצא ואימל, ויברח קצל ולא יעמוד. הנה כאן בקולו של מרקו ביסלי, עם נגני לרפג'טה, בהדרכתה של קריסטינה פלואר.

ארבעה שירים מן הברוק האיטלקי, מיוחסים בחלקם לסטפנו לנדי, בקולו של מרקו ביסלי, עם נגני לארפג'אטה, בהדרכתה של קריסטינה פלואר. ואנחנו עם הפנים עכשיו לצרפת, שיחת המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו, הנה עם קריסטוף רוסה, בצ'מבלו.

שיחת המוזות מאת ז'אן-פיליפ רמו, כריסטוף רוסה, בצ'מבלו. נשאר בצרפת, הפעם בשיר נהדר שנכתב כפי הנראה בסוף המאה ה-17, כשהובלתי את סוסי אל השוקת, כך הוא נקרא. הנה בשירתה של קלר לפייטרה, ונסן דומסטר מוביל את חברי ההרכב לפואם ארמוניק.

0: כשהובלתי את סוסיי אל השוקת בקולה של קלר לפיאטרה. ונסן דומסטר הוביל את חברי ההרכב לפואם הרמוניק. ולעוד פנינה מן הזמר הצרפתי, מה שאנחנו קוראים השנסון, ברברה מאת ז'אק פרבר וז'וזף קוסמה בשירתם של האחים ז'אק. הפרר ז'אק, רביעה קולית מעין ברברשופ צרפתי, הרכב אהוב ומפורסם שפעל בשנים 1946 עד 1982. אבל לפני שנאזין לשיר הזה, נשמע הקדמה קצרה עליו מפיו של עמנואל אלפרין, מתוך סדרת התוכניות המופתית שעשה על הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים. ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פרבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר, זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר, על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

לרנסנס האיטלקי המפואר, אל ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה. מקור שמו בעיירה פלסטרינה הסמוכה לרומא, שבה נולד וגדל. יצירתו של פלסטרינה היא התגלמות האידיאל הרנסנסי. אר ניסה בתולדות המוזיקה הכנסייתית, דוגמה ומופת לכתיבה פוליפונית צלולה ובהירה, מאוזנת ומוקפדת. מעטים המלחינים ששיוו למוזיקה הרב-קולית, אופי כזה של סגב והתמכרות שבקדושה, יופי רוחני, אצילות הבאה ורוממות מחשבה. המוזיקאים שבאו בעקבותיו ראו בו אב רוחני, קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ומקצוע חובה באקדמיות למוזיקה גם בימינו. פלסטרינה חיבר למעלה מ-100 מיסות וכ-250 מוטטים, ואנחנו נשמע אחד יפה במיוחד על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מזמור תהילים קוף למד זין. הנה בביצוע מקהלת הקפלה הסיסטינית ובהדרכתו של מסימו פלומבלה, פלסטרינה.

תודו שזה היה יפה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מוטט מאת מלחין הרנסנס האיטלקי ג'ובאני פיירלויג'י דה פלסטרינה. נדלג עכשיו 100 שנה קדימה, עכשיו עם מלחין הברוק הגרמני, דני למעשה, דיטריך בוקסטהודה. קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168 ברשימת יצירותיו של בוקסטהודה, מנגן ברנאר פוקרול בעוגב.

קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168 ברשימת יצירותיו של דיטריך בוקסטהודה. נגן העוגב הבלגי ברנר פוקרול ניגן בעוגב ארפ שניטגר, הנמצא בכנסיית מרטין בעיר כרונינגן שבהולנד. ארפ שניטגר, מגדולי בוני העוגבים בכל הזמנים. בוקסטהודה השפיע על דורות של מלחינים, המפורסם שבהם הוא יואן סבסטיאן באך כמובן, שעליו מסופר כי צעד ביותו בן 20, מרחק של יותר מ-400 קילומטרים, מארנשטאט ללובק, כדי לשמוע את בוקסטהודה הנערץ עליו, מנגן בעוגב. את הסיפור הזה סיפר באך לילדיו, והוא שרד דרך בנו, קרל פיליפ אמנואל, שהזכיר אותו בהספד שכתב על אביו. נשמע קטע למקלדת נוגע ומרגש של באך, סינפוניה בדומינור, או בשמה האחר אינבנציה בשלושה קולות, 788 ברשימת יצירותיו. הנה בנגינת הפסנתרן גלן גולד, ששר ומהמהם כמיטב המסורת הגולדית האופיינית.

הפסנתרן גלן גולד ניגן אינבנציה בשלושה קולות בדו מינור 788 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. היא אחת הזמרות הגדולות של זמננו, כך אמר פעם המנצח ברונו ולטר על קטלין פרייר. קול נדיר ביופיו, הפקת צליל טבעית, חמימות אמיתית בהבעה והבנה אמיתית של הפרזה המוזיקלית. כל אלה עושים אותה לאישיות גדולה, כך ולטר. חייה של קטלין פרייר היו קצרים, ועוד יותר קצרה הייתה הקריירה שלה. היא הייתה מהזמרות האהובות ביותר במאה ה-20, ואנחנו נשמע אותה באריה, מאופרה לא כל כך מוכרת של הנדל, ושמה אטלנטה. Like as the lovelorn turtle, כמו יונה חולת אהבים. הנה קטלין פרייר.

0: כמו יונה חולת אהבים, אריה מתוך האופרה אטלנטה של הנדל, בשירתה של זמרת האלט, האנגליה, הקונטרלטו, קטלין פרייר. הקלטה משנת 1949, ופרייר הלכה לעולמה כעבור 4 שנים, היא נפטרה מסרטן, בת 41 היא הייתה. ולעוד זמר, זמר אופרה במקרה הזה גדול מאוד, מבוגר מפרייר בשנה אחת, נראה אם תזהו.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביורלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, הוא הפליל לשיר את הסרנדה המפורסמת של פרנץ שוברט. וההקלטה מקונצרט שהיה באולם קרנגי בניו יורק, בשניים במרס 1958, פרדריק שאווקר ניגן בפסנתר. ומכאן לשירים הצוענים של יואנס ברמס, אופוס 103, בהשראת שירים עממיים הונגריים בתרגום לגרמנית. ברמס יצר כאן מעין בן זוג קולי למחולות ההונגרים שלו. השירים נכתבו בראש ובראשונה לביצוע ביתי אינטימי, אך עד מהרה עברו גם לאולמות הקונצרטים וזכו לפופולריות רבה. המחזור המקורי כולל 11 קטעים לארבעה קולות ולפסנתר. לימים איבד ברמס בעצמו 8 מהם לזמר עם פסנתר. וזו הגרסה שנשמע עכשיו בקולה של זמרת המצו-סופרן השוודית, אנסופי פון אוטר, עם שותפה הקבוע, הפסנתרן בן פורשברג. הנה הציגוינר לידר, שירי הצוענים של ברמס.

השירים הצועניים, הציגוינר לידר של יואנס ברמס, אופוס 103, אן סופי פון אוטר, מצו סופרן, עם הפסנתרן בן פורשפר. מחזהו של אלפונס דודה, הנערה מעל, או במקור הצרפתי, לארלזיין, העניק מהשראתו לכמה יצירות מוזיקליות. המחזה שהחל את דרכו כסיפור קצר, מגולל את סיפורו של בן עיקרים צעיר מפרובנס, פרדרי שמו, המתאהב בנערה מעל. היא אגב אינה משתתפת במחזה, ושמה אינו נודע עד לסופו. השניים מתכוננים להתחתן, אך כשפרדרי מגלה שאהובתו בגדה בו עם אחד מסוחרי הסוסים בסביבה, הוא מבטל את החתונה ולוקה בדיכאון עמוק. מאמציה של משפחתו להציל אותו מעצמו עולים בתוהו, ופרדרי משליך את עצמו אל מותו ממרפסת חדרו שבבית הכפר המשפחתי. המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה חיבר בשנת 1897 אופרה על יסוד הטרגדיה הזאת של דודה, ואנחנו נשמע מתוכה את הקטע הידוע ביותר, כרטיס הביקור שלה, הקינה של פדריקו ופרדרי בגרסה האיטלקית, פנינה רבת יופי של האווריזמו האיטלקי, הנה בשירתו של בנימינו ג'ילי.